0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Huumor.
1: Kas keegi teist teab, kuidas saaks kõige kergemini põhja lasta Rootsi allveelaeva? Tuleb sukelduda ja koputada uksele.
0: See on Raadio Duo

0: Hitmix , naljanurk .
1: kuule , Tõll , tead , mis ma ütlen sulle ? jaa , sina narts , jah , tead , ära ulu nagu mingi eit . tead , hea küll , narts , oota , mul on teine kõne . usaldustelefon kuuleb , halloo . mida ? oota , keda sa siin hirmutama tuled ? mind või ? kui tahad , siis hüppa , trussik . jäta mind rahule , oota . Narts , oota seal veel , tee mis asja . tee , mis tahad , aga otsusta ära , eks ole , ma ei viitsi päeva läbi siin passida .
2: kas keegi helistas ka ?
1: ei , mitte keegi helistanud .
2: oh , ongi hea . tõepoolest suur aitäh , ma jään tõesti tänu võlgu .
1: ja , andke palun siia allkiri ka , et olete saadetise kätte saanud . kena päeva .
2: ja , halloo .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix Huumor.
1: Kohtuvad kaks kalameest. Kuulsin, et käisid eile naisega kalal, küsib üks. Kuidas näkkas? Polnud viga, vastab teine. Aga ussiga on ikka parem.
2: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: duo hitmiks naljanurk .
1: Tere , kell on 3 öösel ning eetris on väga hilised uudised . Uudised on tegelikult nii hilised , et ma isegi ei usu , et meid keegi vaatab . No kuulge , missugune normaalne inimene vaatab uudiseid kell 3 öösel ? Aga noh , meie toimetaja sunnib meid siiski eetrisse tulema . seepärast teeme nii . Lõdvestume ja lihtsalt põõname . ja kuulge , kui tõesti keegi peaks meid praegu vaatama , siis ma ütlen teile , suures plaanis ei toimunudki täna öösel mitte sittagi . nii et tead , lihtsalt magage . magage , magage .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmiks. Huumor.
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.
0: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tervist.
1: Kas te kirjutaksite midagi minu sõbrale Gabrielile?
2: Kas on ka mingeid erisoove?
1: Ei ole üldse oluline, ükskõik mida. Aga ta on väga suur fänn, nii et võibolla midagi vaimukat. Midagi südamest. Kerge teravus võiks olla. Natuke paatust. Näiteks nagu lõputu suvepuhkus rannal, kus igal õhtul ergav päike laskub silmapiiri taha. Ja armastus. Vastamata armastus. Noor, puhas, teismeja armastus, mille lõikab jõhkralt läbi esimese sügisese hallaöö jäine hingus.
2: Ma kardan, et midagi sellist ma ei oska.
1: Ja jah. Te oletegi alati olnud ülehinnatud.
0: Sa kuulad raadiot Duo

0: Rakveres on siis kahe riigi siseministrite tippkohtumine. Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet. Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis. Ja Soome siseminister ütleb, et minu pritsumehed saavad 3000 eurot, 1000 läheb söögi peale, 1000 läheb elamise peale ja mis nad tuhandega teevad, see pole enam minu asi. Ja selle peale ütleb meie minister Laanet, vaadake, minu pritsumehed saavad 3000 krooni, kus nad ülejäänud saavad, see pole enam minu asi.
1: Duo Hitmix.
2: Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, down.

0: Duohit Mix. Naljanurk.
1: Nii, ongi kõik.
2: Aa, väga ilus töö. Mulle meeldib asja tehtud.
1: Aitäh.
2: Aga ma ei tea, kord asja kokku ja lähme laiali.
1: Oodud, peremees, aga raha?
2: Asja, õige, raha või. Kaua sa tööd tegid?
1: 3 kuud, nii et 5000 eurot.
2: 5000?
1: No ma praktiselt elasin siin.
2: Siis küll, jah. Palun. Nii, 4000 korter Kadriorus, sa elasid siin 3 kuud, see teeb 6000 eurot. See jääb mulle 1000 võlgu.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix , huumor .
1: Jukul ja Katil tekib küsimus , millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda . Vanaema , ütle ausalt , kas sina saad lapsi ? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite ? Muidugi , et ei saa . Ahaa , karjatab Juku võidukalt . Ma ju ütlesin , et ta on isane .
0: See on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Suurepärane. Rääkisite mul augu pähe. Ma võtan selle voodi.
2: No siis on hästi. Siis on tore. Vormistage ost kassas. Mina pean
0: Duo Hitmix.

0: Do Rhythmix Humor .
1: Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib , kas teil seepi on . Müüja selle peale . Meil on ainult munaseepi . Kahju , oleks tahtnud pesta tervet keha .
2: see on raadio Duo Hitmix .

0: Hitmiks naljanurk .
1: No nii , Marilyn , mina tänaseks lõpetan , et jätan talle vahetust .
2: aitäh teile ka , härra Sukk .
1: Jah . Marilyn , mis sa pühapäeva õhtul teed ?
2: Pühapäeva õhtul ma . ma olen täitsa vaba .
1: jah , väga hea , suurepärane . kas sa siis läheksid palun võimalikult vara magama , et sa ükskord ometi esmaspäeva hommikul õigel ajal tööle jõuaksid ?
0: see on raadio Duo Hitmiks .

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmiks huumor.
1: Eestlane, sakslane ja venelane lähevad paari. Baarmen küsib, kas see on mingi anekdoot või?
2: See on Raadio Duo Hitmiks. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, Sukk, kõik on selge. Eitad endiselt?
2: Muidugi.
1: Mul on sulle kaks uudist. Üks on hea, teine on halb. Kummast ma alustan?
2: Teeme halvast.
1: Halb on see, et vereplekkide analüüs näitas, et see on sinu veri.
2: Või hea?
1: Hea uudis on see, et vereanalüüs näitas, et sul on täiesti korras veri. Sa oled täiesti terve. Sa istud pikalt, õnnelikult. Kõik.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo-Hitmix Huumor .
1: poeleti ees teatab Juku emale . Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi . Olgu , siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma .
2: sa kuulad raadiot Duo-Hitmix .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tervist, teil on tähitud kiri. Kirjutage siia ja siia alla.
2: Kuhu?
1: Siia, jah. Siia. Ja pange üks siia ka. Jah, väga hea. Ja nüüd kõle.
3: Välja minu korterist.
4: Ma
3: ütlesin välja minu korterist.
4: Minu korter on see.
3: No oli see teie korter. Järgme korda vaadake ka, millel alla kirjutate. Üldse ei mõtle ka. Tästi haige inimene, no.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust ja head ärkamist. Kell on 7 hommikul, 25. mai esmaspäev ja uus nädal on nüüd hooga käima läinud. Täna on Urbani päev. Ühtlasi arvati, et sellel päeval on siis öökülmadega nüüd kõik, et see öökülmade aeg on läbi saanud. Ja pikemate ilmaprognoosi vaadates vähemalt öötemperatuure tundub küll, et nii ka on. Ja tore, et nädala vahetusel said ka oma akud korralikult ikka päikese käes täis laadida. No head ilma jagus kõikjale ja arvan, et said nädala vahetusel just tegeleda ka kõige meelepärasega. Ilmast selles nädalas rääkides siis nädala keskpaik tuleb muutlik, oodata on hoovihma, äikest ja tugevaid tuulepuhanguid ja õhutemperatuur hakkab järgjärgult natuke langema. Aga sinu tuju, ma loodan, et hakkab järgjärgult nüüd hoopis tõusma, hea, et oled üleval ka ja vaatame peagi siis, mis päev täna on, mida esmaspäev endaga kaasa toob. Ameerika muusikud on väga ärevil, sest täna toimub Ameerika muusikauhindade jagamine ja ühtlasi on selgunud ka, kes see juuni kuus siis toimuvatel jalka MM-i poolfinaalidel esinejatena üles astuvad. Nüüd aga järgmine esineja sinu hommikus.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

Kell on 7:08 hommikul, täna on ilm pilvine, mitmel pool sajab vihma, kohati ka äikest ja on tugevat sadu. Olles õhtupoole siis pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Õhutemperatuur täna selline, et 12 kuni 17 graadi sooja tuleb, nii et on mõõdukult sooja antud ja natuke rohkem vihma kui tavapäraselt. Aga hetkel 9 graadi sooja Kuressaares ja 12 Raplas, 12 graadiga hetkel ka Türi Paide ning kui veel sooja graade siit vaadata, siis on 12 Elvas, Jõgeval, Tallinnas, Türil, Paides, Põlvas, 13 graadi praegu Tartus ja Pärnus ning 14 Jõhvis, Narvas ja Haapsalus. Duo Hitmix.

0: kell on 7:18, head ärkamist, vaatame, mis päev on tänane 25. mai. Ajaloos tagasi vaadates siis aastal 1924 Pariisi olümpiamängud toimusid ja Eesti kaotas jalgpallis USA-le 0-1. See oli Eesti rahvuskoondise esimene mäng tiitlivõistlustel. Täna algab Tallinnas ja Rakveres uus 17 vanuse klassi noormeeste jalgpalli EM-finaalturniir, kus lisaks korraldajana otsepääsme pälvinud Eestile osalevad veel 7 Euroopa tipp noorte koondist ja finaal mängitakse 7. juunil Lillekülas. Üks kiire spordisündmus veel aastal 1962 tänasel kuupäeval Põltsamaal sai valmis ja avati Kuningamäe kardirada, nii et jätan siin ka mäletama ja meenutama, millal sa ise viimati karti sõitsid. Suur sündmus ka muusikas aastal 2002 just 25. mail Tallinnas toimus 47. Eurovisiooni lauluvõistlus, kus Eestit esindanud Rootsi poplaulja Saliin tuli looga Runaway, siis kolmandale kohale. Aga saime siis ise korraldada Eurovisiooni. Täna ka uhkete nohikute päev ja meenutan siin kohal ka filmi ajalugu. Aastal 1977 toimus filmisaaga Star Wars ja esimene filmi esilinastus ja aastal 1983 ka tähtedesõja kolmanda filmi Jedi tagasi tuleks siis esilinastus. Ja 2018 siis ka üks sündmus, mis on tähtis just isikule. Euroopa Liidu siis hakkas kehtima isikuandmete kaitse üldmäärus. Sellised ülevaated ajaloost. Muidugi tänasesse päeva tulles siis muusikamaailm Ameerikas on suures ootusärevuses. Ameerika muusika auhindu ja jagatakse ja Las Vegases see toimub. Ja mida kõige rohkem loodatakse, siis Taylor Swiftil, kuidas läheb, ta juhib 8 nominatsiooniga. Ise ta muidugi kahjuks kohale ei lähe, aga siis Swift auhinatud artiste seas esikohal praegu on ja kui ta võidab selle aastal kõikides oma kategooriates, jõuab ta ka ühe aasta jooks saadud võitude arvu poolest võrdsele kohale Michael Jacksoni ja Whitney Houstoniga. Nii et eks näha saab siis, kuidas läheb. Kindlasti muusikauhindade jagamisest Ameerikas sulle ka mingid ülevaateid teen. No USA-st tähistatakse mai lõpus siin Memorial Day päeva, mil mälestatakse Ameerika sõdureid. Tänapäeval tähendab see paljude jaoks USA-s ka suvehooja ametliku algust ja pikka nädalavahetust, sest nende nädalavahetus siis pikenes selle päeva võrra ka. Ja täna on plastiku vaba päev, nii et plastik on vastik, nii et proovi siis täna kindlasti vältida kõrsi ja muid plastiknõusid ja kõike muud. Kindlasti jagan sinuga ühte teadlaste nippi ka, mis aitab plastiku mikroplasti just kehast välja viia, mida peaks siis sööma. Praegu on aga kell 7:20, head ärkamist!
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on 7:30 hommikul, uudisveergudele ka kirjutatakse, et Taani kõnelused ei edene. Märtsis toimunud parlamendi valimiste järel valitsusjuhi kohusetäitjana jätkav Mette Frederiksen sai kuningas Frederik 10. Käest uuesti ülesandeks koalitsiooni kõnelusi alustada. Kaks esimest katset valitsuse moodustamiseks äpardusid. Sõjajärgse Taani ajaloos ei ole valitsuse moodustamine varem kunagi nii kaua aega võtnud. Praeguseks on 24. Märtsi valimistest ju möödas täpselt ja isegi päev rohkem kui kaks kuud. Elekter on täna Eestis, Lätis ja Leedus üle 10 korra odavam. Kõige odavam on elekter pealelõunasel ajal kell 14.45 kuni kell 3 päeval, mil hind langeb miinus 0,85 eurole. Kokku on negatiivse hinnaga periood siis täna üle 4 tunni. Päeva kalleim elekter ootab tarbijaid aga hilisõhtul kell 22. Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida pangakaardi või telefoniga, mis lubaks ühiskaardiga koju jätta. Tallinlaste jaoks on ühistransport olnud tasuta aastast 2013. Seda õigust peab igal bussi sisenemisel ka tõestama, viibutades kaarti validaatori ees. Hinnanguliselt teevad seda aga vähem kui pooled reisijatest. Aastaid on räägitud, et eraldi kaart võiks asenduda näiteks telefoniga. Nüüd hakkab mõtearendaja Ridango väitel tasapisiga realiseeruma. Niisugune lahendus on ka juba kasutusel Tartus. Inglismaal asuv loomapäästja tuli appi ponile, kes oli mingil põhjusel kinni jäänud traktori rehvi sisse. Loomapäästja Nicole Riley sõitis Stoke on Trenti asuvasse kinnistule, kus leiti rehvi sisse kinni jäänud poni. Poni vabastati tunniga traktori rehvi seest ja juba mõni aeg hiljem siis peale päästmist oli loomakene rõõmsalt vabaduses ja mingeid kahjustusi ei leitud. Sveitsis toimuvatel jäähoki maailmameistri võistlustel teenis eile A-alagrupis suure skoorilise võidu Läti, kes alistas Suurbritannia seisuga 6-0. Täna kell 17.20 näeb telekanalite Duo 5 ja kanal 7 vahendusel Tšehhi-Norra mängu. Norrakad, kes võitsid laupäeval ajaloos esimest korda Rootsit, kindlustaksid võiduga endale koha veerandfinaalis. Ja kell 21.20 on vastamisi Sloveenia, Itaalia, mis otsustab alagrupi viimase koha staatuse. Selle mängu kaotaja kukub samuti aste alla ja mängib järgmise aasta MM-il Eestiga samas tugevusgrupis. Täna on oodata mõõdukalt sooja, kui tuulist ilma ning kohati sajab hoovihma, eriti Põhja-Eestis ja mandril. Hetkel on tugevaid sademeid aga Ida-Eestis. Sooja tuleb 12-17 kraadi ja õhtuks sajuhood vähenevad. Hetkel on Türil ja Paides, Tallinnas ja Viljandis 12 kraadi sooja. Rakveres, Kuressaares, Pärnus 13 ning Haapsalus 15 kraadi.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
1: Hitmix.

0: kell on 7.44, hea meel, et oled üleval ja nii head muusikat kuulad siin. Ja esmaspäeva hommikul liiklusest ka on pigem siis on neid, kes on Tallinnas valinud siis tööle sõiduks Gonsiori tänava ja see praegu ka aeglasema liiklusega on, aga ummikumoodi veel ka seal asjad ei ole. Aeglane liikumine on autodel ka Tartus ja Jaama tänaval. Aga maanteel liiklejale teadmiseks täna olnud piirangutest ka Harju maakonnas Keila ja Vasalemma vahel on teetööde tõttu kiirus piiratud 50 km tunnis ja Harju maakonnas Aruküla Kostivere teel. Esimesel 3 kilomeetril Arukülas on teetööde tõttu üks sõidusuund suletud. Ning Harju risti Riguldi ja Võntküla teel siis kilomeetritel 3-7. Harju ristis on teetööde tõttu üks sõidusuund suletud ja vajadusel on kiirus seal piiratud 50 km tunnis. Ning Harju maakonnas Tallinna-Pärnu Ikla teel kilomeetritel 15-27. Tallinna ja Ääsmäe vahel tehakse seal teetööd ja tööde ajal on üks sõidusuund suletud ning kiirus piiratud 90 km tunnis ja tehakse neid töid seal kuni kolmapäeva õhtuni välja. Ja Lääne-Virumaal Haljala ja Kunda vahel on teetööde tõttu sõidusuund suletud seal ning kiirus piiratud 50 km tunnis. Ikka infote lehelt tarktee.ee. Aga sulle nüüd, kes autoga siis sõidad ja tahaksid aega parajaks teha, siis annan sulle natuke nuputamist ja mõtlemist ka. Ka reedel loosime välja taaskord A plus raadio. Selleks, et finaali kohtana võita endale ja siis esimese finalistina reedesesse finaali minna, tuleb ära arvata täna. Järgmine lugu, millele oleme natukene siin artistile heilumit annud, aga võibolla tunnete laulu ära. Ja ootame kell 8.45 siin tunni aja pärast õiget vastust, et kes esitab ja millist lugu. Ja siin siis sulle mõtlemisainet, mis looga tegu võiks olla? Ei saa sulle praegu vihjeid anda, ma arvan, et siin on ka neid, kes juba ära tundsid selle loo, olenemata, et oli siin heliumit siis artistile pakutud. Aga kell 8.45 ole siis valmis mänguks, praegu läheme edasi hommikuga. 7.46 näitab kell ja ohutud ja toredat liiklemis sulle.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku A plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10. Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Rappina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoigaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee. Tahan lennata!
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Kell on 7.51, mis on teemad 25. mail interneti avarustes. FIFA maailmameistrivõistlused on ju veel mitme nädala kaugusel, aga juba on lahvatanud teadaanne, et esimesel poolajal siis jalgpalli MM-i lavale New Jerseys on oodata esinema lisaks Shakirale ka Madonnat ja see on tekitanud muusikafännides oletusi, kes veel võiks seal lavale tulla. Et kui juba nii palju häid artiste, siis tegelikult ikkagi sükkene väikene ohnus ka, et tahaks veel ja fännid on kindlad, et see peaks olema Justin Bieber, kuid kui Bieber ei ole esinemas, siis järgmiseks soovitakse kohe lavale Sabrina Carpenteri või siis Chris Martinit. Ja Sabrina etteastet arvatakse see tõttu just, et on ju seos olemas Madonna uue projektiga Bring on Love tõttu. Keisha laulja on siis tagasi seda tuuri ja uue videoga. Popstar Keisha valdas hiljuti uue laulu, Origami ja ka muusikavideo siis anti välja. Räägib vabadusest ja enesearmastusest, mida kõik väärime, räägib siis Keisha ja alustas laupäeval 25 kontserdist koosnevast Põhja-Ameerika tuuri. Ja Chris Brownist ka räägitakse, on olnud siis Chrisile tähelepanu väärne aasta, sai mitu Grammy nominatsiooni, läheb koos Usheriga staadioni turneele ning siis laupäeval anti talle ka au doktori kraad. Brown teatas sellest oma Instagrami lehel, kirjutas lihtsalt juurde, et ma tegin midagi. Chris Brown sai siis kraadi visuaal- ja etenduskunstide alal ülikool, ka tunnustas Browni tema pikaajalise mõju eest muusika- ja meelelahutus etenduskultuuris. Grey Anatomia laieneb uue sarjana, see tegevus on siis nüüd. Texases oleks tore, kui seal ka mängiks rohkem kantrimuusikat vahele, aga uus sari tähistab sarja Grey's Anatomy frantsiisi viimast laienemist, mis siis sari ise alates aastast 2005 püsinud siis üheks televisiooni kauem kestnud stsenaariumi põhiseks hitsarjaks ja nimetatud projekti arendavad seal siis looja Shonda Rhimes koos praeguse Grey Anatomia produtsendiga Meg Mariniisega. Ellen Pompeo, kes mängib siis originaalsarjas Dr. Meredith Grey, on kaasatud ka tegevprodutsendina ning uue draamasarja esilinastus, kus siis Grey Anatomia tegevus on Texases. Selle esilinastus on kavandatud aastasse 2027. Aga praegu näitab kell 7.54 ja tärkamis sulle ja toredat esmaspäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, mul on hea meel, et oled üleval. Kell on 8. Täna on ülemaailmne plastiku vaba päev, nii on 25. mai peale märgitud. Ja kuidas siis plastiku vabaks saada, eks teha ikkagi häid valikuid ja vähem siis plastike nõusid või üldse plastike asja siis kasutada, kui võimalik on. Aga on ju ka olukordi, kus siis keha omastab plastikut ja teadlaste sõnul võib ühe laialt levinud toiduaine tarbimine aidata inimkehast eemaldada sinna kuhjunud mikroplasti. Uus uuring siis näitab, et selleks toiduks on kimchi. Lisaks suurepärastele maitseomadustele on Korea rahvustoidul kimchil üks väga oluline terviseelis, aitab siis keha puhastada nanoplastist. Kimchi on traditsiooniline Aasia roog, koosneb kääritatud köögiviljadest ja enamasti Hiina kapsast või Korea redisest. Ehk sa pole proovinud, mina ka ei ole, aga uus nädal ongi selleks, et proovida uusi asju, mida uut pakub aga ilm uues alanud nädalas. Sellest nüüd sulle räägingi. Täna on oodata mõõdukalt sooja, kuid kohati väga tuulist ilma ning sajab kindlasti ka hoovihma. Praegu on sademeid näha vaid Ida-Eesti kohal. Soojakraadi lubatakse nüüd natuke isegi rohkem kui päris varahommikul. Sooja tuleb 14-19 kraadi ja praegusel hetkel 11 kraadi Otepääl ja Võrus sooja 12 Valgas, Elvas, Jõgeval, plus 12 Keilas, Viljandis, Põltsamaal, Türil, Paides ja Räpinas, 13 kraadi Mustvees ja Kuressaares ning 13 kraadiga on ka Tallinn ja Tartu. 14 kraadi Raplas ja Pärnus ja 15 kraadi kõige soojem on Haapsalus.
0: Duo Hitmix.

0: kell on 8.08, liiklusest ka sulle, kes siis käed roolil ootab tööle jõudmist. Natukene veel rohkem ootamist on siis, kui liigud mööda Mustamäe teed ja peale Löwenruu parki hakkabki siis pikk autode rivi mööda Mustamäe teed, kuni tegelikult sinna Paldiski maante enda tänava risti välja. Ja veel on ootamist mööda Paldiski maantet siis ka, kui oled siis selle pöörde jõudnud ära teha ning on Gonsiori tänaval siis nüüd siis aeglasest liikluses saanud väga pikk ummik mööda seda tänavat pidi ja nii ka Tartu maantel on siis ummikud, seda leiab tegelikult peaaegu, et Liivalaia tänavani välja ja praegu siis ka näitab seda Tartu maante ummikud ka seal Ülemiste juures ja loomulikult siis ka vana Tartu maantel, kes siis teevad seda pööret Tartu maantele, neil ka seal on kuni ristmikuni veel pikalt ootamist ja tagatulede vaatamist, aga siis veel loomulikult on neid lõike veel jällegi Tammsaare teel siis Pardi Tiigi pargi juures ja ka siis Sõpruse puiesteel, mis siis ristub Tammsaare teega. Nii et sellised ülevaated praegu Tallinna tänavatelt. Nüüd aga siis Tartu tänavatele ka. Tartus kohe pärast seiklusparki hakkab siis autode rivi mööda Narva maanteed. Seda siis kuni ringteeni puukooli pargi juurest siis Tartus ka liiklus väga aeglane jaama tänavat pidi kuni Sõpruse puiesteel alguseni ja nii ka ida ringteel ringini välja on natukene aeglasem see tööle jõudmine. Aga mõnusat liiklemist ja sujuvat olemist hea muusika saatel. Tore, et oled ärganud, kell on 8.10 minutit.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 8:16. Räägin sulle nüüd hommikumängust lähemalt. Juba reedel loosime kõigi õigesti vastanute vahele välja Taab Raadio Vieste. Selle auhinna välja pannud on oomipood. Saad oomipood.ee lehelt ka seda Taab Raadiot ise vaadata. Ja Vieste kohta tean sulle rääkida, et saad seal mängida oma lemmik MP3 faile, ühendada seadmeid läbi lisaheli sisendi või kasutada Viestet ka muusika edastamiseks oma nutitelefonist või tahvelarvutist või sülearvutist. Ja see on tegelikult palju parem kuulamiselamus, pakub tegelikult sellise mõnuse passi võimenduse läbi ka siis sellist sügavamat heli seadma alumisse osasse on ehitatud sisse täiendab subwoofer. Ja digitaalne raadiosüsteem ühendab võimsa heli, mitmekülgse ühenduvuse ja väga mugavad funksioonid, et siis täiustada sinu kuulamiselamust ja lisaks siis FM sagedustele saad ka siis digiraadioid kuulata, nii et Taab Raadio Vieste ootab võitmist ja seda reedel. Kuidas reedesesse mängu pääsed on väga lihtne. Iga päev selgitame välja ühe finalisti, kes siis annab õige vastuse ja saame siis täna kuulda, kes ära arvab selle natukene muudetud variandi loost. Kes esitab ja mis on laulu pealkiri, saad pakkuda juba kell 8:45. Kuula siis tähelepanelikult, millega tegu? Ei tea, kas andsin siin võibolla isegi vihje välja. Kell on 8:18 mõnusat tärkamist ja ole siis reibas ja valmis mängima kaasa raadiomängu, nii et iga päev arvad siin ära ja reedel juba loosimegi siis uhi uue raadio välja.
0: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Taplus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

kohe minuti pärast saab kell 8:30 hommikul. Head ärkamist sulle, vaatame uudise veergudele. Ryanair on annud märku, et lennupiletite hinnad võivad lähiajal tõusta. Kuna lennukikütuse hind on järsult kasvanud ning turgu mõjutab jätkuv ebakindlus Lähis-Idas. Lennufirma on oma prognoose suve hooajaks juba korrigeerinud, kuid varem oodati väikeste hinnatõuse, siis nüüd võivad hinnad isegi tõusta sõltuvalt turu muudatustest. Kuigi Balti riikide palgatasemed ei erine suurusjärgu võrra, võtab Big Banki statistika järgi eestlane koduostuks lätlasest üle 2 korra suurema laenu. Igakuises laenumaksesse tähendab see sadadesse eurodesse ulatuvat vahet. Eestis sõlmitud uute kodulaenulepingute keskmine summa oli esimeses kvartalis 131 000 eurot, Lätis aga keskmiselt 60 000 eurot ja Leedus 80 000.

0: 4000 eurot. Pank selgitas esialgu laenukääre asjaoluga, et Riias on võrreldav uusarendused kuni kolmandiku võrra siis ka odavamad kui Tallinnas ja Läti puhul mõjutab uusarenduste turgu ka demograafia, kuna Riias elanike arv kahaneb. Idaho mees purustas uue Guinnessi maailmarekordi, kui pani ühe minuti jooksul selga 32 T-särki. David Rush, kelle varasemad T-särkidega seotud rekordid hõlmavad kõige rohkem 30 sekundiga selga pandud T-särke ja kiiremat aega 10 T-särgi selga panemiseks, võttis ette ülesande püstitada nüüd uus rekord. Rush ütles, et rekordiga kaasnevad unikaalsed väljakutsed. Näiteks, kui oled 10. Särgi selga saanud, siis iga uus kiht halvendab käte liikuvust. Lõpuks sa maadled hullu särgiga, kirjeldas Rush oma raskusi. Rush, kes pidi rekordi purustamiseks selga panema 25 T-särki, pani ette nähtud ajajooksu selga 35 särki, kui kolm neist diskvalifitseeriti ja sellest hoolimata ikkagi sai mees Guinnessi maailmarekordite raamatus uue rekordikirja. Maailma 32. Rekette prantslane Corentin Moutet sai Müncheni turniiril kohtunikult hoiatuse, kuna mõned geimid hiljem said emotsioonid mängijast võitu ja võttis endal püksid jalast ja näitas publikul oma aluspesu. Kummalisel kombel polnud see esimene kord, kui mängija on kohtumise ajal endal püksid jalast ära võtnud. Viimati juhtus see aastal 2004 ning toona tegi seda Venema tenisiste Marat Safin pärast võidetud punkti. Prantsusmaa lahtiste põhiturniiriga alustati eile. Seal selliseid juhtumeid ei tähelda ja meeste üksikmängu finaal on kavas 7. juunil. Ilm on täna pilvine, loomulikult oodata ka tugevamat tuult ja soojakraadid peaksid jääma 14 ja 19 kraadi vahele. Praegusel hetkel on 11 kraadi Otepääl, 13 kraadi Mustvees ja Tartus, 14 Jõhvis ja Tallinnas ning Kuressaares ja 15 kraadi Pärnus.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Karl, mida sa neli pesaga teed?
6: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
5: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
6: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
5: Muidugi sa võidad. Teiste koerakultidel ei ole võimalustki.
6: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. Septembril Tallinna lauluväljakul.
8: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid.
9: Been calm, no start no trouble with me. Trying to keep it

0: tere hommikust sulle, esmaspäev 25. mai ja kell näitab 8.41. Mõtlesin, et hakkan ikkagi natukene varem peale sellega, et sulle tutvustada tänast hommikumängu küsimust ja peaksid tulema ka siis õige vastus ja kui õige vastuse ära arvad, siis säilistad numbril 5722022 ja pääsed kohe siis reedesesse finaali, kus sa loosime välja Taab Raadio Veste, mille on siis välja pannud Oomipood. Oomipood.ee leheküljelt saad ka siis nende toote valikuga tutvust teha või vaadata ka seda Taab Raadiot Veste natukene lähemalt, mis siis väga kvaliteetset heli ja kuulamist pakub. Nüüd aga tänase hommikumängu juurde, loodan, et siin esimene finalist siis on tegelikult juba valmis meile helistama ja ära arvama, ehk siin hommiku jooksul on juba ära arvatud ka, aga kuulame nendega koos, kes võibolla alles praegu hommikul liitusid mänguga ja pead siis ära arvama, mis see lauluga tegu on ja kes esitab. Viis on telefoni number ja märkan ka, et juba on siin helistamisi järjekord ja oota aeg tekinud, aga mis siin ikka pikalt oodata, kuulame siis tänast õiget vastust. Hallo, kes mängib?
1: Tere, Lasse mängib.
0: Lasse Tallinnast. Kas nii?
1: Lasse Tallinnast,
0: Kus pidi siis tööle praegu sõidad või oled juba jõudnud tööle?
1: Ei, sõidan vaikselt linnu teel.
0: Ja kuidas liiklus? Rahulik linnu teel.
1: Minu suund on rahulik, jah, teispidi on ummik.
0: Õige suuna siis valisid, nii et sellega on juba hästi, Lasse. Mis sa nädalavahetusel tegid?
1: Nädalavahetusel võistusin 2 päeva rattamaratonidel.
0: Kuidas läks ja jäid sa rahule enda sooritusega?
1: Noh nii, sooritusele 4.
0: Aha.
1: Kindele 4.
0: 5. siis läks jällegi.
1: Ma arvan küll 5.
0: Okay.
1: No, võib rahule jääda, ilm oli ilus.
0: Jaa, tahtsingi küsida, mis sa selle ilusa ilmaga tegid, aga nüüd siis tean, et olid rattaseljas ja kõige parem loomulikult rattorile sellise ilmaga siis kilomeetrid läbida. No kui pikad distantsid võistlustel olid?
1: No, 45 kilometri kanti.
0: Oh, no see, siis on ikkagi professionaaliga siin tegu. Aga kuidas
1: ei
0: läheb?
1: Ei ole.
0: Ei ole. Vaatame, kuidas läheb hommikumänguga, võibolla siin oled ju prof küll. Mida arvad, kes esitab ja mis laulu?
1: No, ma põgusalt kuulsin, aga ma arvan, et Ott Lepland ja Kuula.
0: Lasse, see on õige vastus. Ott Lepland ja Kuula oli tänane küsimus ja sinu poolt õige vastus kõlas. Nii et väga tore, oled reedeses finaalmängus ja sulle siis head kuulamist teiste muusikapaladega. Millist jaama kuulad, kas tuua raadiolainel või oled midagi veel endale siin esmaspäeval leidnud?
1: Ainult
0: tuuad. Jälle õige vastus. Aitäh sulle ja väga toredat uut nädalat.
1: Ja,
0: aitäh Lassele siis veelkord selle kiire mängu eest. Ott Lepland, Kuula oli siis lugu täna, mis tahtsin sinu käest teada. Homme juba uus mäng, uus küsimus sulle. Aga nüüd kell on 8.44 ja tärkamist ja toredat uut nädalat ka sulle kuulaja. Võtame siis ette järgmise muusikapala kohe peale kaubanduslikke teadandeid.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Duo Hitmix.

0: 8:52 on kell, hommikus sulle ja muidugi vaatame üle, mis siis trendib ja millest on teemata praegu siin 25. mail. Rahva ette veeratati hiinlaste Rolls-Royce, nimeks on autol Maestro, mis siis pargib ise ennast ning kätkeb 40 tollise ekraaniga, kokku veel 40 kõlarit, et ka tagaistmel siis lõsutav jalgu välja sirutav VIP võiks seal mõnusalt oma meelt lahutada. Koos kõigi nende lisadega maksab siis Maestro 173 000 dollarit. Hetkel müüakse Maestrot ainult Hiinas, kuid Huawei loodab ta lõpuks ka välismaale veeretada. 63-aastane Demi Moore pälvis Cannes filmifestivali viimasel punasel vaiba seal üritusel palju tähelepanu, tõmbas siis piduliku ürituse tarvis selga Balenciaga õhtukleidi ja lisaks veatule jumestusele ning pulksirgetele kiharatele kandis ta kelmikalt rohelist õhtukleiti, millel oli juurde lisatud lumivalged kindad ning helesinine ja puhvis jakilaadne toode ja just viimane jäi netirahvale hambusse ja kuidagi ei meeldinud. Aga positiivne trendikas klõps on Blake Lively poolt, kes on jäänud silma trendika komplektiga, mille keskmes olid mustad sirge säärega teksad ja must liibuv särk. Ja täiendas neid kahte riidese tõlgadele visatud beige trench mantliga, see, mis siis muudab lihtsalt teksade ja tanktopi kombinatsiooni igapäevaselt luksuslikumaks, ongi just läbimõeldud detailid seal juures. Ehk siis leia siis iseloomu nostalgiat sellega, et võibolla siis lisad teemantitega kaelakee või klassikalised mustad konsakingad ja siis on kohe sinu välimus palju teravam ja lisad ka elegantsi, kui leiad võibolla juurde ka sellise vintage käekoti. Aga mustad teksad ja must tank selline top on siis väga, väga trendikas. Ja selle aasta maailmameistri võistlustest jutt on, et ega tegelikult väga kaugel see küll ei ole, aga teada on juba, et lavale New Jersey's esimesel poolajal tuleb Shakirale lisaks ka Madonna ja muusikafännid juba ootavad, et äkki tuleb ka Justin Bieber. Ja kui Bieberit kuidagi ei saa, siis ikkagi Sabrina Carpenter võiks olla ja seda võibolla seetõttu arvatakse, et seal on seos siis Madonna uue projektiga Bring on Love tõttu. Ja siis Oscari võitja Brendan Fraser andis stardi 110. Indianapolise 500. võidusõidule. Brendan Fraser, kes sündis ise ka siis selles kandis Kanada vanemate lapsena, on taas peagi ka kinoekraanil tagasi ja kehastab siis Dwight Eisenhowerit eelseisvas sõjadraamas Pressure anda siis üles astumas. Ja loomulikult fännid rõõmustavad Grey Anatomia, siis laieneb uue sarjane, tegevus saab olema Texases ja arvan, et nii mina kui ka tuua kantrikuulaja looda et siis hakkab ka rohkem country muusikat kõlama ja kavandatud draamasarja esilinastus järgmise aasta numbri sisse.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, 9.02 näitab kell, alustasime koos ka uut nädalat, esmaspäev ja 25. mai. Ameerikas on täna muidugi tippsündmus, selleks on Ameerika siis muusika auhindade jagamine. Viin sind kindlasti kurssi kõigega, kes on saanud kõige rohkem nominatsioone, kes on esinemas ja palju muudki. Kui ei jõua kuidagi kibekiires esmaspäevas ise järge hoida, siis saan sulle mingi ülevaate siit ikkagi teha. Täna muidugi esmaspäeval siis on selline tore hetk, et saan pigem öelda, et saad valida rohkem tubasemaid tegevusi, sellepärast, et on ilm pööranud natukene jahedamaks ja tuulisemaks, vaat et saaks öelda isegi tormiseks. Ja kuidas on siis uus nädal alanud ilmarindel sellest nüüd sulle? Juttu teingi. Ilm on täna siis väga tuuline ja tugevneb tuul 5-11 puhangutiga kuni 16 ja peale lõunat ka siis puhanguti põhjarannikul kuni 19 meetrini sekundis. Alles õhtu poole tuul hakkab vaibuma ja väga palju tugevaid sademeid on ka lubatud ka hoovihma ning sooja tuleb tagasihoidlikumalt 14-19 kraadi. Praegusel hetkel on 12 kraadi Otepääl, Jõgeval kraadi võrra soojem lugu on Elvas 13 kraadi, nii ka Võrus, Mustvees ja ja 13 ka Põlvas, Räpinas ja Tallinnas. Plus 13 ka Viljandis ning Valgas, 14 on aga Rakverest Türil Paides, Jõhvis, Kuressaares ja Haapsalus, 15 kraadiga praegu on aga Rapla ja 16 mõõdetud sooja Pärnus. Selline ta on, natukene tuuline, tormine, kuid ikkagi sademetega ilme, mis tähendab seda, et kui oled veel kodusta lahkumas, siis haara kindlasti endaga vihmavari kaasa.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: kell on 9:10, kindlasti saad täna endale ka siis tänusõnad anda selle puhul, et oled olnud siin hommikus siis nii kannatliku meelega ja kenasti peab seda tööle jõudmist veel ootama. Eriti kui oled praegu siis sõidus Tallinna tänavaatel, näiteks siin Tartu maanteel on siis väga-väga pikk ummik, kuni siis isegi üle siin üle ristmiku, üle Peterburi tee näitab see Tartu maante ummikut ja seda tegelikult jagub ka vana Tartu maantele, kes siis ka seda vasakpööret Tartu maantele teevad ja seda pikka ooteaega siin on juba ka olnud ja jätkub. Suur Sõjamäe teel samamoodi siis suunaga Tartu maante poole ja siin oli meil veel ju linnuteest, linnutee on ka siis täies ulatuses kuni sinna Mustamäe teeni ja tegelikult siis ummikus ja nii on ka aeglasem liikumine Mustamäe teed pidi. Ka Tammsaare teel siis alates siis Mustamäe tee ristumisest kuni ka siis Pardi-Tiigi pargi juurde välja sealt veel edasi, kuni suunaga lootuses siis sõita Pärnu maantele või siis teises suunas on seal ka ootamist oi kui palju. Sõpruse puiesteel ka siis Tammsaare teeni ning on pikemad ummikud loomulikult Gonsiori tänaval, jäänud siin veel ka Pronksi tänavale ja on ka Kreutzwaldi tänaval siis pikemat ooteaega. Nii ka siis näiteks millegi pärast ka Mardi tänaval ja on siin veel neid lõike kindlasti, mis sinu teile jäävad, nii et hea, et oled siis hea muusika endale siin autosse valinud, näiteks ka Tehnika tänaval näen siin Paldiski maanteeni jõudvaid autode rivi ja ooteaega nii ka siis Ristiku tänaval siis Paldiski maanteele. Selline ülevaade Tallinnas, Tartus natukene mõnevõrra rahulikum, kuigi on ka siin täna siis tahetud natukene hiljem tööle jõuda, siis on siin kuni Puieste tänavani just pigem Narva maantel just siis ainukene ummik, mille siil praegu veel leian. Jaama teel kõik praegu siis sujuvalt lahenes, et mõni hetk tagasi oli seal ka veel natukene ootamist. Sulle siis ohutud ja toredat liiklemist tööle ja ikka hea muusika silt siis 9:13 on kell.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Kell on 9.19, tere hommikust sulle. Esmaspäev, 25. mai Ameerikas on siis täna kõik elevil. Jagatakse siis muusika auhindu, Las Vegases toimub ja Grand Garden Arenal. Ja kõige rohkem oodatakse siis, mida toob ära Taylor Swift, juhib 8 nominatsiooniga. Ja värski info järgi siis ise Taylor Swift kohale ei lähe. Ja Swifti auhinnatud artistide seas esikohale on juba siis seatud ja kui ta võidab selle aastal kõikides oma kategooriates, jõuab ta ühe aasta jooksul saadud võitud arvu poolest võrdsele kohale Michael Jacksoni ja Whitney Houstoniga. Ja väga varsti 11. juunil New Yorkis võetakse ta ka laulukirjutajate kuulsuste halli liikmeks ja Swift teeb siis sellega ka taas ajalugu saades kõige aegade noorimaks on naiseks, kes on selles organisatsioonis ka vastu võetud. Aga Ameerika auhindade, muusika auhindade jagamisel siis saatejuhiks on Queen Latifa, kes juhtis seda tegelikult ka aastal 1995. Ja Sabrina Carpenter ja Morgan Wallen samuti on siis nomineeritud, kandideerivad seal muidugi ka siis Olivia Dean ja Sombre on kõik nomineeritud 7 auhinnale. Alex Warren ja Lady Gaga jäävad siis neile napilt alla 6 nominatsiooniga. Teiste tippkandidaatide hulka kuuluvad Justin Bieber, kes võib Kenny Rogersiga viiki jõuda meeste artistide seas teise koha poolest, võitud arvu poolest ning muidugi Sara Larssongi ootab siin võidukat hetke. Esinete nimekirja lisanduvad muidugi siis Billy Idol, kes siis ka pälvib elutöö auhinna ja New Kids on the Block ja ka siis samas The Pussycat Dolls ja Busta Rhymes astuvad lavale ja arvatavasti esitavad tõenäoliselt oma hitti Don't Ya. Aga nüüd siis veel muusikast Keisha on tagasi seda tuuri, siis väga oodatakse ja andis välja siis laulu Origami uue muusika video, alustas tuuri siis 25 kontserdiga koosnevast tuurist, siis Põhja-Ameerikas need annab. Chris Brown sai siis endale nüüd ka lisaks doktori audoktori kraadi visuaali ja etenduskunstide alal ja seda ka Instagramis siis jagas. Blake Lively poolt siis on üks trendikas hetke, mida siis võiks kanda uue nädal alguses ikkagi pikasäärega mustad teksad, must liibuv särk on hea valik ja ise sinna juurde siis vali sobivad aksessuaarid ja sobiks ka mõned mustad teravaninaga kotsakingad või siis üks hea siis vintage kott. Ja Grey Anatomial laieneb uue sarjana, tegevus hakkab olema Texases ja arvatavasti aastal 2027 siis on näha selle uue sarja osasid ja Meredith Grey teeb siis tegev produtsendina seal kaasa. Sellised trendivad uudised täna 25. mai peal.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Kell on 9.28, head ärkamist sulle uudisveergudele ka. Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja Kanada tõkestasid plaani, mille kohaselt panustaks iga NATO liikmesriik 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist Ukraina sõjaliseks abistamiseks. Ja NATO peasekretär Mark Rutte ütles juba varem ajakirjanikele, et ettepanek lükatakse tõenäoliselt tagasi. Eestlaste kinnisvara müügipakkumised ja ka ostueelistused näitavad, et inimesed lahkuvad teadlikult linna lisast ja keskkonnast, kuid ei taha samas loobuda Tallinna või Tartu töö ja teenuse võimalustest. Sobiv elukeskkond jääb 40 minutilise sõidu kaugusele. Uuema trendina mängib olulist rolli raudtee lähedus. Atraktiivsemaks on mitu viimast aastat muutunud Keila, Saue ja Rapla suund, aga ka kunagine Kloogaranna suvilate piirkond. 54% kinnisvara tehingutes toimus möödunud aastal väljaspool Tallinna ja Tartut. Tallinna loomaaias peetud suurperepäeval kuulutati välja tänavune aasta suurpere tiitli võitja, keda ootas ees 10 000 eurone preemia. Auväärse tiitli pälvis kuue lapsega perekond Laikra Tallinnast. Lisaks esinemistele pereansamblina on nende rajatud Noodipanga keskkond ainulaadne ettevõtmine, mis toetab

0: toetab Eesti autorite loomingut ja teeb selle kättesaadavaks laiemale publikule. Samuti on nende loodud tegevus muusikamaterjalid igapäevases kasutuses sadades koolides ja lasteaedades ning rikastavad laste õppikogemust kogu Eestis. Idaho mees purustas uue Guinnessi maailmarekordi, kui pani ühe minuti jooksul selga 32 T-särki. David Rush, kelle varasemad T-särkidega seot rekordid hõlmavad kõige rohkem 30 sekundiga selga pandud T-särke, proovis siis uut rekordit. Rush ütles, et rekordiga kaasnevad unikaalsed väljakutsed, näiteks kui oled 10. Särgi juba selga saanud, siis iga uus kiht halvendab käte liikuvust. Kuid ometi sai ta siis uue rekordi Guinnessi maailmarekordite raamatusse. Šveitsis aga toimuvatel jäähoki maailmameistrivõistlustel teenis eile A-alagrupis suure skoorilise võidu Läti, kes alistas Suurbritannia seisuga 6-0. Täna kell 17.20 näeb telekanalite Duo 5 ja kanal 7 vahendusel Tšehhi Norra mängu. Norrakad, kes võitsid laupäeval ajaloos esimest korda Rootsit, kindlustaksid võiduga endale koha veerand finaalis. Ja kell 21.20 on vastamisi Sloveenia ja Itaalia. Algas tormine nädal, tugev tuul räsib kogu Eestit ja täna on oodata mõõdukalt sooja, kuid kohati väga tuulist ning ka hoovihmaga ilma, mis pakub 14-19 kraadi sooja. Praegusel hetkel mõõdetud Jõgeval 13 ka Narvas, Tallinnas, Kundas, 14 veel Tartus, Võrus ja Põlvas ja Viljandis, 15 kraadi Haapsalus, Türil, Paides ja Kuressaares.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: 15.31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: kell on 9:39 siin esmaspäeva hommikus. Rõõm, et pilve tagant vähemalt päike on küll välja tulnud, vähemalt mina siin siis raadiostuudios küll. Natukene pean nuputama, kuidas sulle järgmine laul ka käima panna, sellepärast, et nii eredalt, toredalt see päike siis praegu aknas sisse on paistmas. Aga nüüd ühest uuringust, mis näitab, et kultuuri ja kunsti nautimine võib keha bioloogilist vananemist aeglustada täpselt sama tõhusalt kui regulaarne füüsiline trenn. Teadlaste sõnul tuleks raamatute lugemist, muusika kuulamist ja muuseumide külastamist võtta tervise edendamisena, sama tõsiselt kui spordisaalis higistamist. Uurijad siis leidsid, et vähemalt kord nädalas kultuuri nautivad inimesed vananevad kuni 4% aeglasemalt kui need, kes puutuvad siis kunstiga kokku harvem. See näite on täpselt sama suur kui inimestel, kes teevad vähemalt korra nädala sporti. Võrreldes nendega, kes ei liiguta end üldse. Nii et nüüd, et siis ikkagi nooremaks jääda, tuleb siis tarbida võibolla hoopiski kultuuri ja kunsti ja muusikat. Et kui täna kuidagi trenni ei jõua, siis leisin sulle kaks kultuursed päevasoovitust ka. Seoses ka Kumu 20. juubeli suvega on siis Kristi Kongi näitus ja muuseumi siseõu tänasest kuni septembri lõpuni avatud ka esmaspäevadel, ka siis, kui ülejäänud muuseum on suletud. Septembri lõpuni on siis esmaspäevid avatud ka Eesti kunstimuuseumi filiaalid, Kadrioru kunstimuuseum ja Niguliste muuseum. Kadrioru pargis jalutajad saavad siis ka nüüd astuda otse kunsti keskele ka päeval, mil paljud muuseumid on siis suletud. Ja USA ja Eesti tippkoorid annavad Tallinnas tasuta ühiskontserdi. Tallinna Jaani kirikus astub lavale USA Nevada ülikooli tunnustatud naiskoor Argenta ja astub lavale koos siis nendega veel tütarlaste koore Ellerhein. Nii et on, mida ka muusikaliselt leida oma esmaspäevas. Selliselt kultuuri soovitused neile, kes võibolla täna trenni ei jõua, nii et vali endale siis sobiv valik kas kehakultuur või siis hoopis kultuur kunsti ja muusika keskelt. Kell on 9:41. Head ärkamist ja toredat esmaspäeva algust.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: mina ütlen sulle ka nüüd head aega, sellepärast, et heas seltskonnas ikkagi aeg läheb väga kiirelt, kell näitab 9.49. Esmaspäev on hooga alanud 25. mai. Soovin sulle väga toredat uue nädala algust ja kui ka varahoomikul algas see vihmaselt ja hallilt vähemalt siin Tallinnas, siis tore on nüüd siis ikkagi päikest näha ja kui ka tuleb õhtuks tugevam vihmasado, siis on parim diivanilt telekat vaadata. Soovitan vaadata kell 8.30 algavad Kanal 2 erisaadet Äppi Orjus. Peeter Võsa uurib hoogses erisaates, kas tänapäeva äppi majandus on vabadus või uus aja sunnitöö. Peeter Võsa siis hüppab pea ees tundmatusse, uurib, kas äppiga raha teenimine on tee rikkuseni või on hoopis lõks. Aga sulle soovitan ühte head äppi ka, et kui autost kõlav muusika võiks jätkuda, siis pane klapid kõrva ja kuula digiraadiot edasi Radio Player äppiga. Nii saad võtta oma lemmikjaama endaga kaasa, kuhu iganes teel oled. Proovi siis kindlasti täna ära, kuidas maitseb kimchi ja aitäh sulle selle väga toreda hommiku eest. Mina tagasi homme kell 7. Edukat esmaspäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmiks. Huumor.
1: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.
2: See on raadio Duo Hitmiks. Hit.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Kommertspangad annavad ühisavalduses teada, et elavad kaasa riigi rahanduse päästeplaani täide viimisele. Pangad aitaksid heal meelel jõuliselt ka ise, näiteks eelarve tasakaalu saavutamisel kaasa, kuid raha ei ole. Sajad ja sajad miljonid planeerimata kasumit on riigist välja viidud ja pankade arvetel haigutab tühjus, seega tuleb uuesti kiiresti koguma hakata ja täiendavat pangamaksu kindlasti kehtestada ei saa. Et uus raha teenida, on plaanis mõneti tõsta teenustasusid, kuna intressid on kerkinud ainult natuke, võib varsti vaja minna siiski ka maksumaksja raha kaasamist pankade kapitaliseerituse tagamiseks. Veel raha teemadel. Statistika näitab, et ostukorv on taas kallimaks läinud. Peavalitsus andis eile välja määruse, mis kohustab kauplusi võtma kasutusele peatselt poole väiksemad ostukorvid. See annab võimaluse, et inimene saab oma ostukorvi täis poole väiksema kuluga. Kui hinnad veelgi kerkivad, siis tehakse ostukorv veel poole võrra väiksemaks ja lõpuks jääb korvist alles ainult sang. Aasta pärast on hinnad kasvanud nii kõrgeks, et ostmise asemel hakkavad inimesed raha eest poes asju vaatamas ja nuusutamas käima. Pool tundi kulinaaria leti ees nuusutamist ja vesistamist maksab 7-9 eurot. Riigikogu kultuurikomisjon aga tegi täna hommikul veel ühe olulise otsuse veelgi olulisema ehituse rahastamise osas ja selleks on vajalike summade eraldamine kergeusu kiriku ehitamiseks Tallinnasse. Kiriku ehitamine on ülioluline ja inimestele vajalik samm, sest riigis elab suur hulk kergeusklike ning just neil seni oma kirik puudus. Mitmel korral on kergeusklikud alustanud raha kogumist kiriku ehitamiseks, et iga kord on see raha lõpuks kadunud ja kirikute paista ikka kuskilt. Kergeusk on ka maailma mastaabis suurima järgijate arvuga kirik, mis on aastatega muutunud kandvaks usuks üldse, kuid riik ei ole seda seni tähele pannud ja Eestis on ka näiteks ainult üks erakond, kes kergeusklikega süstemaatiliselt tegeleb, märgib Kappa värske raport. Kergeusu kirikus hakkavad toimuma ka regulaarsed rumala teenistused ja kirikujuhtide sõnul loodavad, et teenistus kujuneb korralikuks. Majandusministeerium annab aga uute uuringute valguses teada, et tuuleparkide arendamine toob suurt rahva majanduslikku kasu. Lisaks rohelisele energiale annab see juurde ka neid kinnistuid, kus avaneb miljoni dollari vaade. Tegelikult veel rohkem, sest tavaliselt on näha mitut tuulikut või kogu tuuleparki ja tegemist võib siis juba olla vabalt mitme 100 miljoni või ka miljardi dollari vaatega. Kui tuuleparkide arendajad saavad lõpuks hoo sisse, siis 5 aasta pärast on käes olukord, kus vaata, kuhu vaatab, ikka paistab miljon dollarit siit, miljon sealt ja esmakordselt ajaloos on kogu Eesti territooriumil miljoni vaade selle sõna kõige otsesemas tähenduses märgitakse ministeeriumi teates. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on vähese vahelduva pilvisusega mandril, sajab kohati hoovihma. Lääne- ja loodetuul tugevneb puhudes 5-11, puhanguti 16, põhja rannikul pärast lõunal 8-13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-19 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 16.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratad all on?
4: Teel püsimiseks.
3: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
4: Jaa, ma tahan ju võita.
3: Mida võita?
4: Red Bull Soapbox reissi.
3: Kus see millal see veel toimub?
4: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
3: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Pajutame tooli tahapoole.
4: Paps, see on minu võistlus.
3: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /soapboxrace.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: See on raadio Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Nii, võt vaata nüüd! Siin on sinu kahemees! Tead, mis see kahemees tegi? Viskas naabrinaisel akna sisse, ise naerab! Mida sa naerad? Ma küsin, mida sa naerad? Naabrinaisel viskab akna sisse, potased, mis me talle ostsime! Tead, mis ta potastega tegi või? Kleepekate vastu vahetas ära! Ja kas sa tead, miks ta niimoodi teeb? Sest ta on täpselt sinu moodi! Ta on täpselt sinu moodi! Ja tead, mis ta mulle täna ütles või? Ütle isale, mida sa mulle täna ütlesid?
4: Põgenen kodust ära.
3: Kuulsid? Kuulsid, mis ta ütles?
5: Jaa, kuulsin, kuulsin.
3: Kui sa kuulsid, miks sa midagi ei tee?
6: Kuhu sa põgened kohe? Nii kui midagi on, siis kohe tema jookseb kodust ära. Pojak, hommikul põgeneme koos. Kuidas sa räägid? Ei tee emaga.
3: Väga hea, magama!
2: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, it makes humor.
2: Liisa, tule ära sealt, ära turni. Liisa, ma ütlesin, ära turni, sa kukud alla. Mati tõmbab püksid üles, ära ole niimoodi, külm on juba, kuuled või? Triin, mine aita siis, aita Matil püksid üles tõmmata. Roman, ära lase sealt alla, sa pood üles ennast niimoodi, kuuled või? Leelo, mine appi siis, ma ütlesin ju, et valva teda, mine appi. Tarmo, ära rooma seal, mustaks teed ennast, kes see põseb sul peaks pärast pükse, ise pesed või? Ära tee nüüd. Mihkel juunior, tule siia, ma ütlesin sulle, kus kõik on? Kus kõik on? Kus need teised läksid? Mine toon nad ära, nad lähevad suure tee peale ju. Kadri, tule alla puu otsast. Mitu korda peab ütlema? Kuule, kus me jäime? Vabandust.
3: Vau, ma ei saa aru, kuidas sa suudad seda kõike hallata.
2: Ah, mine nüüd tead. Noh, ma olen harjunud. Aga kuhu sa enne pooleli jäid? Mis sa rääkisid?
3: Ühesõnaga, nii. On olemas igasuguseid erinevaid rasestumisvastaseid vahendeid.
2: Päriselt või? Oota, räägi. Ma räägi hästi aeglaselt.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: poni kutsuti ükskord pulma . Hiir läks elevandile mehele . Pidu oli ilus ja , aga järgmisel päeval suri elevant ära . Hiir nutab lohutamatult , nutab ja teised lohutavad , et noh , et mis sa ikka nii hirmsast põed , et ega teie ikka kaua koos ei oleks elanud . Hiir ütleb , et 2 päeva sai mehel olla , aga nüüd kulub terve minu elu matmiseks .
0: sa kuulad raadiot duo Hitmix , ainult suured hitid ja palju .

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega mandril, sajab kohati hoovihma. Lääne- ja loodetuul tugevneb puhudes 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 14-19 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati 11 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 16 ja Pärnus 17.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
7: Tere hommikust, telehommik alustab.
2: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
7: Telehommik.
8: See on suurepärane.
2: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
9: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Duo Hitmiks. Naljanurk.
5: This is deep. Durant thought about this.
6: Tõbras, Lurjus! Ma kinkisin sulle oma elu parimad aastad ja see on siis tänu, jah? See on tänu! See on tänu! Aitäh! Aitäh sulle! Aitäh! Miks sa vaikid? Ah? Miks sa vaikid? Ah, sa said teada, jah? Sa said kõik teada! Okei, okay, no tore. Kes see rääkis sulle? Ära ütle! Ole vait! Ära ütle mitte midagi! Ma tean väga hästi, kes see rääkis sulle! Jah! Ja mis siis? Oli jah, väike seiklus, väike kõrvalüpe. Aga tead, kui armugade sa oled? See on lihtsalt võimatu, ma ei saa elada niimoodi, kui sa oled nii armugade. Tead, millal see oli? See oli nii ammu. Saad aru, kui ammu see oli või? Kes sulle sanatooriumist rääkis, jah? Kes rääkis? Tiina rääkis, jah? Ma tean küll, et Tiina rääkis. Tiina on sulle ammu pannud silma peale. Ma tean väga hästi ja siis lobises kõik välja. Väga tore. No ilusat elu teile, Tiinaga, siis ilusat elu teile. Tead, minul ei ole vaja sellist meest, kes on armugade ja nuhib mu järgi. Ja kes minu sõbrannadega litutab ringi. Ma ütlen, ma ei tahagi siin. Ja taega, tšau! Ma lähen minema. Ma lähen ära su juures.
7: Kuule, see vaikim töötab. Ma tead midagi.
4: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Magustoiduga läheb veel aega.
2: Oh. Aga siis ongi sobiv hetk. Üks väikene koosolek maha pidada. Fiskaalsed suundumused lähitulevikus on pehmelt öeldes vähe lubavad.
1: Issi tahab öelda, meil ei ole raha.
2: Me oleme kaalunud erinevaid majandusmudeleid, et käimasolevat langust aastatõusule pöörata, aga paraku ei jää meil muud üle kui, et Anita, kahjuks me peame sinust loobuma. Vastasel korral jääb sügisene Tenerife reis ära.
1: Sa ju tead, kui väga meile kõigile seal meeldib ja see ei oleks aus, kui me kõik peaksime sellest loobuma.
2: Kahjuks pead sa lahkuma silmapilkselt, me ei saa perekonna saladustega riskida, aga ära muretseme, panime selle soovituskirja kaasa.
3: Kas ma magustoidu jõuaksin ära siia?
1: Ei. Meil on magustoid ainult 3 portsu.
2: Kuule, see läks juba lihtsamalt kõimuse kohega. Adriene, sina võid edasi süüa.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: tulevane arst, neljanda kursuse üliõpilane on eksamil. Loetlege palun need viis omadust, mille poolest emapiim erineb lehmapiimast. Esiteks, vastab tudeng, on see alati värskem. Teiseks puhtam, kolmandaks kasulikum, neljandaks naine kannab seda alati kaasas ja lõpuks viiendaks, tudeng jääb natuke mõttesse, viiendaks paikneb see niisuguses imekaunis, väikeses ja ümmarguses anumas. Komissioni liikmed panid üliõpilasele viie.
1: Raadio Duo Hitmix. Bring the action.

0: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega mandril, sajab kohati hoovihma. Lääne ja loode tuul tugevneb, puhudes 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärast lõunal kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-19, tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 18 ja Pärnus 17.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Lase mind sisse, palun, ma palun väga, lase mind palun sisse.
4: Proua, ma räägin teile kümnedat korda, see maja antakse üle poole aasta pärast, praegu käivad siseviimistlus tööd, nii et minge ära.
3: Jah, aga see on minu korter. Kuule, palun.
4: Kuulge, me oleme korra selle ukse juba teie pärast ära parandanud, nii et palun lõpetage see lõhkumine ja minge ära.
3: Ma tean.
4: Ma panen...
2: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ühendage mind teenistusega telefoniseks.
2: Tere päevast, telefoniseks. Kuulame teid.
1: Tere. Josif Fissarjonovic, see. Mulle nagu ikka.
2: Tere, seltsime Stalin. Meie fašistlikud väed taganeme aeglaselt Valgevene rindelt. Siis Ukraina rindelt kaotame lahingu Varssavi all. Ja lõpuks kuulutame välja täieliku ja tingimusteta kapitulatsiooni.
1: Aitäh. Oh, küll on hea.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikell heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mandril sajab kohati hoovihma. Lääne- ja loodetuul tugevneb 5-11, puhanguti 16 meetrini sekundis, põhjarannikul 8-13 ja puhanguti 19 meetrini sekundis. Sooja on 11-19 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus ja Pärnus 18 kraadi sooja.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
1: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Duo Hitmix, huumor.
8: No nii. Ilmusid välja. Miks nii hilja? Kus sa kolasid? Tead,
9: mul on sinu pealelugemisest
8: täitsa kõrjauguni. Mulle aitab.
9: See on lõpp. Tõlkinud STI Eesti teksti luges Tiit Sukk.
10: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Huumor.
1: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik õpetaja.
0: See on raadio Duo Hitmix.
2: Olegi mõelnud, kuidas nii läks.

0: Kuno Hitmix naljanurk.
1: Teadsin alati, et ühel päeval mu prints tuleb. Ja seal ta seisiski avatud uksel, selja tagant langev valgus mehelikke kehavorme esile toomas. Ma tean, et on abielus, aga usun, et meie suhe toimiks, kuigi mina olen noor ja tema veidi vanem. Ma armastan teda nii väga.
2: Kuule, lapsehoidja helistas. Kas sina oled tema päevikut näinud?
1: Ei.
2: Nulgu.
1: Kas ta vahel minu peale ka mõtleb?
3: Paps, see on nii igav.
1: Kohe läheb paremaks, usu mind. Ma mäletan esimest korda. Tänaseks aitama.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Jana Toom esitas Euroopa Parlamendile avalduse, milles süüdistab Eestit isikute side- ja asukoha andmete laialdases ja valimatus kogumises ning säilitamises. Ka Riigikohus on märkinud, et sideandmete ulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Riik muudab toetustingimusi elektriautode laadijate rajamiseks kortermajade lähistele. Näiteks saavad edaspidi toetust taotleda ka Tallinna ümbritsevad omavalitsused ja sealsed korteriühistud. Kortermajade juures on laadimispunkte liiga vähe ja toetus suunatakse nüüd sinna, kus turupõhine areng ei ole veel piisavalt hoogu saanud, ütles taristuminister Kuldar Leis. Toetust ei saa taotleda laadijate rajamiseks Tallinna ja Tartu linna, kus turg toimib paremini. Iraan ja USA on sõja lõpetamise üle peetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kiired kokkulepped pole oodata, teatas Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamleppe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas, sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Tokio kesklinna ostukeskuses sai kannatada umbes 20 inimest, kui üks mees hoones seni teadmata ainet pihustas. Politsei uurib juhtunu asjaolusid. Prantsusmaa andis Leedule välja endisest Norras panga aktsionäri Vladimir Antonovi, kes on Leedus süüdi mõistetud 8. kuriteos. Pangale ja selle võlausaldajatele tekitatud kahjus summa ulatub 100 miljonit euroteni. Antonovit peetakse kuritegude peaorganisaatoriks. Norras pank riigistati ja selle tegevus peatati 2011. aastal. Ilm on vahelduva pilvisusega ja mandril sajab kohati hoovihma. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, põhjarannikul aga 8-13 ja puhanguti 19 meetrit sekundis. Tuul nõrgeneb veidi, sooja on 11-19 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratta tal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus ja millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
2: Aitan, laseme amordid pehmemaks. Pajutame tooli taha poole.
3: Laps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Loomad otsustasid ehitada üle Narva jõe silla. Mõeldud tehtud, aga silla ehitamiseks oli tarvis materjale. Saadeti siis karu kui kõige tugevam Tallinnasse materjalid järgi. Karu läheb ja tuleb tühjalt tagasi. No siis otsustati, et saadetakse rebane kui kõige kavalam. Ka rebane läks ja tuli tühjalt tagasi. Siis ütles eesel, et oodake, ma lähen ise. Läks ja hakkasid eselonid tulema Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnestus see? Ta ütleb, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on omad.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Sõbrannad omavahel. Kui ma abiellusin, ei osanud ma ühtki majapidamistööd. Ja nüüd? Nüüd oskan ma meest kõike tegema panna.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: No mis sa kostad, ah? 5 aastat järjest hinge tõmbamata, et rullin siin seda sõõrikut. Aga mul naine kodus kaunitar istub, ootab, muretseb. Kruti, mina loll, eks ole. Ma teen isegi kuradi puhkepäevadel, krutin seda sõõrikut siin. Kruti, aga mina tahan Liinale ja mulle. Ma tahan normaalset elu, saad aru? Saad aru või?
2: Ma saan aru, no mis sa üles kütad ennast niimoodi? No.
1: Mis ma kütan? Mul on sünnipäev täna.
2: Palju õnne.
1: Joo, aitäh! Ja kui mina kuradi loll selle asemel oma kaunitarigi sünnipäeva laua taga istud, mina krutin seda sõõrikut siin. Muidu, mis kell on?
2: Peaaegu 5.
1: Ohohohoho! Liina lubas mind 4:30 raadios tervitada. Ta ei karmasta mind nii väga.
3: Tänast juubilar Tiitu õnnitleb juubeli puhul kallise abikaasa Liina. Armastan sind väga ja pühendan sulle laulu Sa oled mul teine.
4: Sa oled mul teine.

uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Jana Toom esitas Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonile avalduse, milles süüdistab Eestit isikute side- ja asukoha andmete laialdases ja valimatus kogumises ning säilitamises. Riigikohus on tunnistanud, et sideandmete ulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Riik muudab toetustingimusi elektriautode laadijate rajamiseks kortermajade lähistele. Näiteks saavad edaspidi toetust taotleda ka Tallinna ümbritsevad omavalitsused ja sealsed korteriühistud. Kortermajade juures on laadimispunkte liiga vähe ja toetus suunatakse nüüd sinna, kus turupõhine areng ei ole veel piisavalt hoogu saanud, ütles taristuminister Kuldar Leis. Toetust ei saa taotleda laadijate rajamiseks Tallinna ja Tartu linna, kus turg toimib paremini. Iraan ja USA on sõja lõpetamise üle peetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kokkulepet pole kiiresti oodata, teatas Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamleppe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas, sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Poola suuruselt teise linna Krakovi elanikud toetasid referendumil linnapea tagandamist. Aleksandr Misalski sai Krakovi linnapeaks 2024. aastal, kui ta kandideeris peaminister Donald Tuski kodanike koalitsiooni nimekirjas. Nüüd nõudis 97% referendumil osalenutest tema tagasiastumist. Misalski sattus

0: kriitika alla linna võlakoorma, madala heitkogusega tsooni kehtestamise ning tasulise parkimisaja pikendamise tõttu. Öösel võib saartel sadada hoovihma, mandril on ilm sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, põhjarannikul aga lääne- ja loode tuul 5-11 ja puhanguti 16 meetrit sekundis, sooja on 5-10 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab kohati hoovihma ning õhtul on äikest. Puhub lääne- ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Päeval on sooja 10-18 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Täna reporteris.
5: Ma tulen täita lastega.
6: Kui lapsi sünnib sama vähe kui praegu ja sisserändajate arv on aastas 4000 plussis, siis aastaks 2100 on eestlasi Eestimaal väga napilt üle poole.
7: Meie prognoosi põhissenaariumi järgi võiks eestlaste arv olla kuskil 600 000, et see on umbes kolmandiku võrra vähem kui praegu.
6: Mida soovitavad teadlased sündide tõstmiseks ette võtta?
4: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Tänases telesaates Õhtu teeme ülevaate maailma suurimalt seksmessilt. Välja on töötatud pealemääritav geel, mis imeb, või näiteks nukk, mille saab ise programmeerida. Hendrik Norman näitab oma Hiiuma kodu magamistoa ette püstitatud teatrilava. Ühtlasi näete saates ka ühekordsed huuletatoveeringud ja ripsmetemplit, mis iganes need siis ka on. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2-s.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Duo Hitmix. Naljanurk.
9: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.
10: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hitmix . Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Tere !
2: Tere !
1: Kas ma saaksin palun kilo kurke ?
2: Ja kilo kurke kohe .
1: Vabandust, kas te teate, kus saaks head piima? No just sellist maapiima.
2: Kõige parem piim on Jevgenia suupinal. Võtta, ta on seal hallis kampsunis see tädike, seal viimane. Näite?
1: Jaa,
2: just.
1: Näite. Aga kas te teate, kus saaks head liha? No sellist rammuset rümbast.
2: Kõige parem liha siin turul on seal. Nikita Kljukinil. Vaat, see on nüüd see onuke seal. Vaat see... Ei, habemega. Habemega, jah. Vaat temal.
1: Aitäh.
2: Nii. Jah, kilo kurke, 40 eurot, palun.
1: Kuidas palun? 40 euri kilo kurgi eest.
2: Kurgid on 2,90, aga üle ei jäänud on informatsioon.
1: Mul on 20.
3: Anna siis 20. Nii. Ja Jevgenia suupina, unusta ära! Pole olnud sellist naist! On selge? Piima siin turul ei ole! Kao minema!
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: tere kuulema uudistega eetris Rohke Debelak. Riigikogus algas eile nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise eelnõu esimene lugemine. Seaduse muudatus teeks võimalikuks ulatusliku lolluse vastase vaktsineerimise, mille vajadus arvestades suundumisi tõuseb üha teravamalt päevakorda. Kui lolluse vastast vaktsineerimist ei alustata, siis võivad mõne aasta jooksul kõik ülejäänud vaktsineerimised kaotada. Spetsialistide sõnul aktuaalsuse. Selleks tuleb valitsuse sõnul vaielda ka selgeks see, kas vaktsineerimine on vabatahtlik või on õigus riigile kohaselt vaja säilitada inimestele võimalus või korral loll edasi olla või selleks kunagi saada. Praegu valmis oleval vaktsiini lime võimeid siiski ei ole. Vaktsiini manustamine kedagi targemaks ei tee, vaid see hoiab ära nakkusliku lolluse edasise leviku, nii et karta ei ole midagi, lisavad meedikud. Valitsus on aga välja kuulutanud riigihanke kõikidele nõuetele vastava korruptsiooni teokorda saatmiseks. Korruptiivne tegu peab olema kõikide klassikaliste korruptiivse teo tunnustega, et selle toimepanijaid oleks võimalik prokuratuuril ka tulemuslikult süüdistada. Viimastel aastatel on korruptsioon kidunud igast otsast ja tehtud on ühte teist, kuid ei midagi sellist, mis oleks olnud tulemusliku finaaliga. Läbi aegade on Keskerakond olnud kindla peale minek ja korruptsiooni hange on ka nüüd otseselt neil suunatud. Keskerakonna populaarsusele ei tee midagi, kui nad ka neljas kord kriminaalkorras süüdi mõista, seega on lootust, et erakond võtab ka seekord selle asja ette, märgivad hanke korraldajad. Ilma korraliku korruptsiooni juhtumita võib korruptsioonivastane võitlus Eestist tunnetada peatselt suuri tagasi lööke, märgitakse hanke lisas. Riigimetsa majandamise keskus alustab ka järgmisel nädalal lindudele ja loomadele mõeldud juriidilise kallakuga koolituskursusi, et tagada metsaelanikele paremad elutingimused üha hoogustava raietegevuste tingimustes. Sageli ei ole loomad ja linnud kursis juriidiliste nüanssidega, mis võimaldaksid neile valida ohutuma elupaiga, mille kadumise pärast ei peaks kogu aeg muretsema. Tihti ehitavad näiteks linnud oma pesa valesse metsatukka, selle asemel, et teha vahet erametsal ja riigimetsal ning üldse ei ole linnud tutvunud metsand arengukavaga. RMK-l on hulgaliselt spetsialiste, kes oskavad kõiki metsas toimuvaid arenguid nii lindudele kui inimestele linnukeeles põhjalikult selgitada. Selleks, et koolitusi oleks mugav läbi viia, rajutakse iga metsahektari kohta 0,75 hektariline koolitusplats. Ja uudiste lõpetuseks tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Läheme kahe aasta jooksul ei ole muretsemiseks põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi ja ka õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase poole aasta jooksul on õhust ja armastusest elavate inimeste hulk oluliselt kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul ka pehmemate ja igikestvamate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi Eestis ainult tõhust ja armastusest ja riigi väliskaubandusbilanss on positiivne. Eetris olid uudised.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Baltimaade presidendid kohtuvad homme Vilniuses Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, et arutada sagenenud drooniintsidente. Vabariigi presidendi kantselei teatel kõneldakse õhuruumi seire ja kaitse tõhustamisest ning Euroopa kaitsetööstuse tugevdamisest. Viimasel ajal on nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venemaa tahtlik tegevus. Politsei- ja piirivalveamet soovitab Narva jõel liiklejatel hoiduda Google Mapsi kasutamisest, sest seal kuvatav ajutine kontrolljoon võib olla ebaõige ning sellest lähtudes võib sattuda Vene poolele. Piiriäärsetel aladel tuleb sageli ette ka GPS-signaali segamist. Parim viis end selle vastu kaitsta on olla valvas ja ettevaatlik, ütles politsei- ja piirivalveameti piirivalvejuht Veiko Kommusaar. Tema sõnul käsitleb Venemaa kontrolljoone ületamist kuriteona ning karistus on rahatrahvist kuni vangistuseni. Võru linnavolikogu valis uueks linnapeaks senise volikogu esimehe keskerakondlase Urmas Tali. Uus linnapea ütles, et asju on võimalik teistmoodi ja paremini teha, kuid jättis täpsustamata, mida on plaanis teha. Seda on praegu ennatlik öelda, märkis Tali. Võru senine linnapea Kalvi Kõva jäi ametist ilma 18. mail, kui volikogu avaldas talle umbusaldust. Iraan ja USA on sõja lõpetamise üle peetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kiired kokkulepped pole oodata, teatas Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamleppe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas, sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Öösel võib saartel sadada hoovihma, mandril on ilm sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, põhjarannikul aga lääne ja loode tuul 5-11 ja puhanguti 16 meetrit sekundis, sooja on 5-10 kraadi. Homme päeval on ilm vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on homme 10-18 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 20 ja Pärnus 17 kraadi sooja.
1: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termacell.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Tänases telesaates õhtu teeme ülevaate maailma suurimalt seksmessilt. Välja on töötatud pealemääritav geel, mis imeb, või näiteks nukk, mille saab ise programmeerida. Hendrik Norman näitab oma Hiiuma kodu magamistoa ette püstitatud teatrilava. Ühtlasi näete saates ka ühekordsed huuletatoveeringud ja ripsmetemplit, mis iganes need siis ka on. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2.
9: See on raadio Duo Hitmix.
10: Just can't believe this, man. Metro Boomin wants some.

0: siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Täna reporteris.
8: Ma tulen täita lastega.
9: Kui lapsi sünnib sama vähe kui praegu ja sisserändajate arv on aastas 4000 plussis, siis aastaks 2100 on eestlasi Eestimaal väga napilt üle poole.
10: Meie prognoosi põhissenaariumi järgi võiks eestlaste arv olla kuskil 600 000, et see on umbes kolmandiku võrra vähem kui praegu.
9: Mida soovitavad teadlased sündide tõstmiseks ette võtta?
7: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
11: Duo Hitmix huumor.
12: Üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole. Nad olid juba palju aastaid koos elanud. Võeti intervjuud, räägiti maast ilmast ja siis raadioreporter küsib, et kas teil elus ka miski tüli on olnud? Mees, ei olnud. Naine, et kuule, alguses ikka oli ka. Mis asja? Ei no mäletad, vaata, kui me laulatuselt tulime minu see kaasavaraks saadud kõrb mära oli veel aiste vahel. No jah, mäletad, sõitsin just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja obule komistas esimest korda. Mees ütles üks. Saime natuke maad edasi sõita, seal just selle põndaku peal tead küll. Vaata, seal obune komistas teist korda. Mees ütles kaks. Saime natuke maad vee sõita ja seal just selle kaasiku juures enne kui kodu juurde keerab see tee. Teate küll, eks ole? Sealt läksime ja obune komistas kolmandat korda. Mees haaras taskust, nagaani, ta oli mul kaitseliitlane ja obusele pähe, obune surnd. Mina pissin kisa, mida sinna teed sa minu kaasavaraks saadud obune? Mees ütles üks. Pärast seda ei ole veel mingit tülisi olnud.
11: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kriisi raadio.
2: Haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia.
3: Räägi olev uudistest, mis on Stockholmis viimasel ajal.
4: Kuidas ilm on?
3: Kuidas ilm on Rootsis, jah?
5: No, Stockholmis on tohutult lund.
4: Nii.
5: Tohutult lund. Siin pari päevaga on niivõrd palju lund sadanud, et linnavalitsus ja Rootsi kuningas võtsid ühise otsuse vastu, et Stockholmis tehakse homme lumelinn.
3: Mm-hmm. Kuidas on lood Lundi linnas?
5: Lundi linn, peab ütlema kahjuks, on keskmine lumi.
4: Mm-hmm.
5: Miks kahjuks? Sellepärast, et kui oleks rohkem olnud lund, oleks nädalavahetusel Lundi linnale antud lumerohkuse eest üks orden.
4: Lumetõttu?
5: Jah, aga ei ole nii palju lund ja nüüd Lundi linn jäi ilma ordenist. Aga Stockholmist tuleb küll, paariks päevaks tuleb täiesti lumelinn.
3: Kas on õige jutt, et Stockholmis on praegu meeletud rahvarahutused sellepärast, et
5: kes saab, jah, see on tõsi, kes saab ehitada lumelinna?
3: Jah, jah. Ja,
5: kes oma käega saab kuningalossi lumega kokku teha.
3: Kas on õige ka see, et Uppsala ülikooli inimesed on kõik Uppsala tänavatel ja streegivad selle vastu, et tahetakse Uppsala ülikoolis kinni panna jeemeni keeli kateeder?
5: Seda nüüd ei ole. See on natukene vale. Mm. Vale see informatsioon. Õige on see, et Uppsala tõesti on rahutused ülikoolis, aga mitte jeemeni keele kateeder ei taheta kinni panna.
4: Mm-hmm.
5: Vaid tahetakse avada Hawaii keele kateeder.
3: Aha, selle vastu?
5: Jah, sellepärast, et ei ole kes õpetaks.
4: Mm-hmm.
5: Ja siis tekib loogiline küsimus, milleks avada kateedrit, kui ei ole õpetajad. Aga rektor ütles, avada võib ikka, eks siis paista.
4: Kui tunnustame nüüd päeva poliitilised kemplemised, mingem tõdede ja mingem otse
3: andmete juurde.
4: Eesti rahvas ootab pikki silmi neid täpsustatud andmeid, missuguseid toiduained ja kui palju söödi siis ära Rootsis sellel nii-öelda, ütleme sellel aktiivsel söögi nädalal jõululaupäevast kuni vanast õhtuni välja. On juba saabunud need värsked andmed, et me saaksime minna ka, ütleme, Erki Noole revalkapile otse vahepeal sisse, et anda need täpsed andmed edasi.
5: No jaa, te kuulesite, ma ohkasin.
4: Jah.
5: See on müstiline, millised arvud on tegelikult nüüd välja tulnud. See on nüüd rootslased, Rootsi uuringute instituut, Svenska Hysjore Institute for Fonsa og Transporter.
4: Mm-hmm.
5: On teinud kindlaks.
4: Et.
5: Nii. Juuriviljadest.
4: Mis viljad?
5: Juuriviljad. Juur.
4: Jah.
5: Mm-hmm. Juuriviljad. Söödi kõige rohkem Hiina kapsast.
4: Nii.
3: See on köögi.
5: Jõulu ja uue aasta jooksul, see on siis nädala poole teist jooksul, mm-hmm, söödi Rootsis Hiina kapsast 65 kilogrammi.
4: Mm-hmm.
3: Kogu Rootsi peale kokku.
5: Rootsi peale kokku. See on müstiline summa tegelikult.
4: Mm-hmm. Kaasa arvatud
5: ei söö üldse Hiina kapsast. Mm-hmm. Nad ei söö üldse köögi ok juurvilju.
4: Edasi.
5: Teine koht on porgand.
4: Nii.
5: Porgandit söödi 18 kilogrammi. Mm-hmm. Teeme Rootsi kohta.
4: Mm-hmm.
5: Hämmastav tulemus.
4: Mitu porgandit see tegi tükkides?
5: Tükke täpselt ei ole öelda, aga öeldi, et 4 kasti.
4: Mm-hmm.
5: Igas kastis on ütleme 30 kilo.
4: Jah.
3: No väike
4: ja. Ütleme nüüd.
5: Seal oli osad, olid poolikud kassid järelikult.
4: Me oleme harjunud.
3: Ja väike.
5: Ja kolmanda koha sai rambutaan.
4: Kuidas palun?
5: Rambutaan. Seda söödi 3 kilo 454 grammi.
4: Nii.
5: Rootsi peale, see on kolmas koht.
4: Ma vaatan, et
5: ja mõõsias, üks Uppsalast oli jutt.
4: Mm.
5: Üks perekond Uppsalast. Täpsemalt peaga on Lönström, sõi ühe kappari kella 21 ja 21.30 vahel, 24. detsembril vahetult enne jõuluvana julmeni tulekut.
4: Selge. Kas, see, kas kuidagi need andmed on nüüd toodud paralleele ka, et kuidas, mida viimase sõja ajal, kui palju söödi juurvilju ära, et oleks millegagi võrrelda? Kas no, see, mulle tundub siit Eestimaalt seda, et kuidagi ei ole nagu rootslane niisugune kasin.
3: Me oleme arjunud, et Rootsi laud on midagi sellist rikkalikku.
5: Ei, ma pean ütlema seda, et no see sõja aegsed andmeid just ei ole. Aga peab ütlema, et...
4: Olümpiamängu aegsed on.
5: On.
4: Moskva olümpiamängu aegsed.
5: No Moskva olümpiamängu ajal rootslased sõid väga palju porgandit. See oli tonnides. See oli hämmastav.
4: Aga nüüd on väike tagasi löök.
5: Aga nüüd on millegi pärast Rootsi sisemine trend mitte süüa köögivilja. Huvitav, miks?
4: Ei tea, minge edasi.
5: Aga soe toit, siin on juba palju kopsakamad numbrid. Esimesel kohal, nagu ma ütlesin, täpsustatud andmetega on hakkliha. Rootsi söödi jõulu ja uue aasta vahel 24 miljonit tonni hakkliha. See on seguhakkliha. Okei, loom, veis on,
4: ja?
5: Loom, veis ja siga, kõik see kokku. 24 tonni.
4: Miljonit.
5: Miljonit tonni, vabandust, ja 24 miljonit tonni.
4: Mitu inimest Rootsis elab umbes?
5: No ütleme 10 miljoni kandis.
4: See on siis 2 tonni akliha nii-öelda, ütleme, imikust kuni raugani.
5: Jah, ja seda nädala jooksul.
4: A palju teie seite alevise?
5: Mina ei söönud, järelikult keegi pidi minu 2 tonni kära sööma. Ja Svensson ei saanud ka süüa, ta oli, no jah.
4: Okay. Aga milles selline armastus rootslaste lakliha vastu, kas see tuletab neile lapsepõlve meelde või midagi muud?
5: Vot siin on üks väike, nüüd on trend, selline toit on. Täidetud hakkliha. Ja mis see on? Hästi suur kogus, sa ostad ütleme 80 kilo või 100 kilo hakkliha. Ja sinna sisse lõikad paar viilu porgandit.
4: Nii.
5: Terved viilu, paned ja katad see hakkliha ära, see on nagu, ütleme...
4: Ta tõmbab hästi läbi.
5: Nagu big boys porgandiga. Aga porgandit on natukene, see on sümboolne. Ja siit tulevad ka mängud, eks ole, kes leiab selle porgandi, see võib ka teise porgandi saada endale. Kes seda ei leia, see ei saa kumbagi porgandi. Tähendab, mõte on see, kes leiab juba ühe porgandi viilu, saab ka teise porgandi viilu. See on huvitav mäng. Nüüd aga tabel juurde tagasi. Teisel kohal, üllatus, eksotiik on see tõeline eksotiik. Aafrika ahvi kints, 20 miljonit tonni.
4: Mis ainet?
5: Aafrika ahvi kints.
4: 20 miljonit tonni.
5: 20 miljonit tonni.
4: See tähendab, et rootslased said näkku.
5: Ei, vabandust, mitte tonni. Tükki. 20 miljonit tükki.
3: 10 miljonil Aafrika ahvil võeti kintsud. Alt ära nii-öelda.
5: Jah.
4: Mis nad praegu teevad ahvid on? Kättpidi puuotsas.
5: No nüüd on lihavõtted tulemas. Lauale on ju pann vaja lihavõtte jänes.
4: Nii.
5: Aga ahv ilma kintsudeta meenutab, kui ta nahk ära võetud ja saba. Väga jänest.
3: Aga munad?
5: See on spetsialiteet. See on midagi erilist.
4: Nii.
5: Ja üllatus, mida ei oleks osanud Kreisi Lootset kolmandal kohal, oli, kuigi see on populaarne rood, siis rinnapiim.
4: Kuidas ma olen?
5: Rinnapiim.
4: Kelle?
5: Iga.
4: Iga rinna. Nii mehe kui naise rinnapiim.
5: Ja see on nii, et kellel tuleb.
4: Nii.
5: Aga rinnapiim on väga populaarne rood siis.
4: Kas seal on mingisugune traditsioon?
5: 10 miljonit tonni.
3: 10 miljonit tonni rinnapiima.
5: 10 miljonit tonni.
3: See teeb iga, kui Rootsis on umbes 10 miljonit inimest, siis...
5: Iga tonni ära. See on tõesti populaarne. Sinna pannaks, et ta oleks huvitavam, pannaks see kübekele konjakit sisse. Siis tekib selline prantsuse parasem maitse juurde.
4: Aga kuidas see rinnapiim, kas see ütleme, et...
5: Lastakse rinnast suurde anumasse, pannakse vähegi konjakit ja kapke pingi. See on nüüd viimase aja trend.
4: Nii et kui ütleme, kui naine läheb nagu... Ütleme, kui pere ema läheb nagu kööki nagu rinnapiima tooma, siis ta läheb ennast nagu lüpsima, ütleme otse.
5: No, ja kes ei ole, see lüpsab teist.
4: Selge.
5: Rootslased on abivalmis rahvas.
4: Ja. Kelle käsi ei ole näiteks.
5: Ja nüüd... Väga imelik lugu toimus ka midagi erilist, ma läheks rääkida.
4: Palun.
5: Rootsis söödi jõuluajal ära ka üks vana paar, abielu paar, perekond Ngala. Hommikupoole, nagu politsei on tuvastanud, söödi ära isa Modimbo Ngala, kes sõi, ei tea. Lõunaks oli söödud ka ema Ngala, Ananan Ngala.
3: Täitsa söödud ära.
5: Söödud ja.
4: Huvitav.
5: See oli naljakas, aga ka kurb.
4: Ega sellest ei ole probleemi.
5: Ka... Vana paar, väga soliidne paar oli. Nad elasid minu lähedal, ma mäletan küll.
4: Ega nüüd ei ole...
5: Mäletan, ütlesid. Tere,
4: las ma räägin, ega nüüd ei ole jumala pärast politsei kriminaalasja algatanud.
5: Ei.
4: See käib lihtsalt traditsiooni juurde.
5: No ütleme, kas see nüüd traditsiooni juurde käib, aga juhtub ikka.
4: Ega kas on teada ka järgmiste jõulude vanapaarkid ära süüaks?
5: Tähendab, ma ei ole, aga ma kardan, et siin on mingi, tähendab, jäljed praegu, politsei ütleb, et jäljed viivad lennujamale ja Aafrika lennuki peale. Kes? Võibolla sealt me võime leida.
3: Kas lennuki peale või lennuki vastu? Kui Aafrikast lennuki jälle maandub, siis võtaks järgmine pere.
5: Ei, lennuki peale. Just sõna otses mõttes. Jäljed on ühe Aafrika lennuki peal.
3: Tiibade ja lennuki kere peal.
5: Lennuki kere peal.
4: Ja,
5: on kaks suurt jälge. Võibolla ongi need jäljed. Nemad, see oligi võibolla see isik, kes Ngala perekonna vanapaale ära sõi. Tore oli see Modimbo ja Ananama.
3: Kuidas läks Eestis tehtud vihtadel, mis loomadele saadeti Rootsi?
5: Aga need ei ole kohal jõudnud veel.
3: Ajaa.
4: Huvitav, kes need...
3: Sest, et detsembri alguses Eestis tehti ju...
4: Läks suur laeva
3: üle 60 miljoni lehtpuude viha, mis saadeti Rootsi metsadele kitsedele toiduks.
4: Nelgevatele loomadele.
3: Suure laevaga tuldi, toodi.
5: Huvitav, ei ole kuulnud. Kuigi taanlased... protesteerisin, ma lehest lugesin, et miks Eesti on saatnud neile paperi puidu pähe mingisugused orad, oksad. Äkki see last läks segi. Ma uurin seda, et seda võib järgmine kord rääkida. Aga nüüd on veel üks eriline uudis. Minule väga meeldis see, te, nagu te teate ka, Rootsi kuningas käis Eesti majas.
4: Nii.
5: See oli bro, teda võeti väga... Brood vastu Rootsi kuni oli populaarne mees seal ja ta ise oli ka väga sore ja sümpatiik. Ja mida ta sõi, mida pakuti külalisele, see oli väga eestlaslik ja tore. Minule tegi südame soojaks. Kuningale pakuti kõigepealt kama, ta sõi seda suure isuga. Ta oli nagu, no siin ta isegi kaotas vahepeal koordinatsiooni ja häbitunde. Tal oli... No lõug oli kõik kamane, tale ei maitse, siis öeldi, tale pakuti ka verivorsid, ütles, et aga kama veel, ja siis anti veel kama. Kama tale meeldis väga.
4: Palju ta kama?
3: Palju ta sama, jah, tahtsin ka just,
4: ja,
3: palju ta kama kuningas ära sõi.
5: No kama tehti pesukaussidesse, plekis pesukaussidesse, mis Eestist need viimased pagulased nüüd, kes on siin viimase kahe aasta jooksul tulnud. Nad mõtlesid, Rootsis ei ole pesukaussis, tõid oma plekis pesukaussid tõid kaasa. Teid oli üks 80 pesukaussi. No vaheva nüüd üks 75 neist. Pilgeni täis pesukaussi sõi Rootsi kuningas seda kama ära küll.
4: Kas kuninganna...
5: Ja ära ütles, takso mükke, bro kama oli. See oli tore.
4: Kas kuninganna...
5: See oli nii ilus. See oli nii ilus. Kama oli veel esimene ports. No ta keegi ei teanud, et ta läks maitsma. Esimene ports oli tehti sinimust valgeks see kama.
4: Huvitav.
3: Kuidas?
5: Võt ei tea. Ma küsisin ka kuidas. Ütlesin, las jääda Eesti maja väike saladuseks ka.
3: Mul tint ja hapupiim.
5: Võt ei oska öelda. Ja kuninganna Silvia sõi sülti.
4: Eesti sülti?
5: Eesti sülti, see kus on seha kamarad, see karvased. Talle maitses see väga, ütles, bro, see on huvitav lahendus. On hea lutsida neid. Karvas kinni võtad, siis on hea puhtaks lutsida. Ja talle maitses see väga. Äädika oli ka sinep ise tehtud. Päris tummine, see tugev sinep.
4: Ja palju kuninganna sülti sõi ära?
5: Kodu veine jõime peale, ma ise tegin.
4: Vastake küsimusele, palju kuninganna sülti ära sõi, mitu kaussi tõi?
5: No need olid suure, need olid ka suurtesse ämbritesse tehtud.
4: Sangadega ämbritesse?
5: Ehk.
4: Sõksed tornid olid, lihtsalt liha, karvased liha, sealiha tornid. kuninganna sõi . ei olnud nii või ? ma nägin unes siis .
5: tal oli pesukaus , see oli ainult üks , oli torn .
4: nii .
5: see . vangadega ämbertorn , sinna oli tehtud sült , oli küll üks .
4: oli kõva küll .
5: keskel ja kõrval olid siis need suured pesukaussides
4: tehtud . Alev , oli see torn kõva küll ? no selles mõttes , et oli see sülditorn kõva küll . noh , selles mõttes , et .
5: ja liha oli palju . kamar oli tugev , kamar .
4: ja karvad paistsid hästi .
5: see kogu see torn püsti püsis .
4: ja
5: karvad . karvade ja kamar on majal .
4: karvad hoidsid sülditorni koos .
5: ja tegelikult , et ta ära ei sulaks nii kiiresti , siis oli tehtud Eesti majas ka aknad lahti . et oleks külm , nad olid ju kasukates , neil oli külm .
4: tore .
5: aga söök oli ja koduveini jõime . ma ise tegin seda koduveini .
4: nii , retsept .
5: oh-oh-oo , no ma võtsin kõike , mida ma sain sinna panna , noh . ma tahtsin väike sellise , no sellise klandiga teha seda veini . õuna panin , pirni panin , jõhvikat , kolm tükki , rohkem ma ei leidnud . aga siis ma panin kibuvitsa ja kui ta oli mul käinud 3 kuud , siis üllatus , ma panin väikese seene ka sinna sisse . see oli hea , väike seen .
4: seenevein .
5: ei , see oli üks väike kukeseen , see oli broo , aga neile maitses mulle ka endale , Svensson ütles , oo , see on broo vein . nii et meil oli väga-väga tore et, üritus Eesti majas .
4: meil on nüüd kahjuks .
3: kas inimesed nutsid ka seal millegi peale ?
5: pidevalt .
4: Eesti majas pidevalt .
3: mis nüüd nutt majas ?
5: no lihtsalt oli lõbus , kurb ja samas ka tore , see oli nutt läbi pisarate .
3: maniakaaldepressiivne pidu Eesti majas . nutet ja naerdi läbisegi .
5: sildid olid ilusad , ajas nutma . kui palju kama ajas jälle nutma rõõmust .
4: kama värv ajas .
5: ja lõpuks , no vein ajas ka natuke nutma . nii , vot need oleksid , praegult oleks sellised mõningad meeldivad uudised . nii et kohtumiseni järgmine kord ja Alev Sõm , Stockholm .
0: duo Hitmix .

0: Hitmix naljanurk .
1: Kohus langetab otsuse 30 aastat vanglakaristust . Aga härra kohtunik , protesteerib kaebalune . Ma olen juba 69 aastane . Kohus ei nõua teilt võimatut . Istute nii kaua kui suudate .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Öösel võib saartel sadada hoovihma, mandril on ilm sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul aga lääne ja loode tuul 5-11 ja puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 5-10 kraadi. Homme on ilm vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Päeval on sooja 10-18 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus 20 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: täna Reporteris .
3: ma tulen täita lastega .
4: kui lapsi sünnib sama vähe kui praegu ja sisserändajate arv on aastas 4000-ga plussis , siis aastaks 2100 on eestlasi Eestimaal väga napilt üle poole .
5: meie prognoosi põhistsenaariumi järgi võiks eestlaste arv olla kuskil 600 000, et see on umbes kolmandiku võrra vähem kui praegu .
4: mida soovitavad teadlased sündide tõstmiseks ette võtta ?
2: täna õhtul kell 7 Reporter ikka Kanal 2.
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
5: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
4: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
5: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
4: Kohe pärast reporterit.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Pakkumine ainult siin, ainult täna. Telefon, mis reageerib ainult teie sõrme jälgedele. Meeste rahvas, astuge ligi, tulge siia. Telefon, mis reageerib ainult teie sõrme jälgedele.
8: Tegelt ka või?
7: Jaa, proovige. Asetage oma sõrm siia ettevaatlikult. Nii, loeme. Oho, Kristjan Lüüs. Sündinud aastal 1991. Kaks korda kohtulikult karistatud, õige?
8: Õige.
7: Nii, ja miks te Valgas ei ole? Te olete annud allkirjad, te ei lahku linnast. Kallaste, pätt! Võtke kinni! Ja teie ütlete, et ei ole võimalik pätte kinni saada. Eesti politsei, ma ütlen. Viga ära! Sooduspakk!
6: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmix . Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Hitmix , huumor .
2: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas , mis on valimisreklaame täis . Küll on ikka tänapäeval kombed , õhkab vanaema . Näe , posti otsa on mõni inimene riputatud . Ära muretse , vanaema , lohutab Juku . Ju nad ise on selles süüdi .
0: see on raadio Duo

0: duo hitmiks huumor .
1: Kirjutan teile siis digiretsepti. Saate rohud kohe apteegist ära tuua.
2: Väga hea.
1: Kas te soovite teha meie e-süsteemis endale ka kasutajatunnuse?
2: Ei, aitäh, ei soovi.
1: Meil on äärmiselt kasutajasõbralik süsteem.
2: Mul on igasugused kasutajakontod igal pool, ma proovin neid nüüd vähemaks saada.
1: Jah, aga siis on meil väikene probleem. Nimelt on teil keeruline oma retsepti saada, kui te pole kasutaja meie e-süsteemis.
2: No ma ei saa, mind ahistavad need igasugused salasõnad, need e-süsteemid või...
1: Ahistavad?
2: Jah. Yeah.
1: Doktor Vaiksu siin. Ja palun tulge kabineti number 3.
3: Psühiaater Kalda.
1: Patsient ei soovi liituda meie e-patsiendi süsteemiga.
3: See on ju nii kasutajasõbralik.
2: No, mina ei saa. No, mind üle ei jää meeld. Igal pool on salasõna, jätta meelde, trükki sisse.
3: Aad, mõnikord on teil selline tunne, et lihtsam oleks nagu käega lüüa ja aknast välja hüpata.
2: Siis, ei. Üle ei jää meelde need paroolid.
3: Ei jää meelde. Mõistan. Kalda siin. Palun tule kabinetti number 3.
4: No, neuroloog, Raja Veer, Kristoffer.
2: No mis asja see?
3: Patsient ei suuda salasõnasid meeles pidada ja ei soovi seetõttu liituda meie e-kasutajasüsteemiga.
4: Aga ometi on see ju nii kasutajasõbralik.
3: See on nii kasutajasõbralik.
2: Kuulge, ma ei saa lihtsalt aru, miks peab olema igal pool erinev salasõna. No, kellelgi ei jää ju meelde need asjad. Kas küll öeldakse, et jätta lemmikloom võtta ja pane selle nimi. Mulle ei meeldi lemmikloomad.
4: Ei ole suurem loomasõber, jah?
2: Ei ole.
4: Aha, mõistan. No nii. Hei, palun tule kabinetti number 3. Majahoidja Kasearu.
2: Püha issand, mis see majahoidja siin enam aidata saab?
4: Majahoidja on väga suur loomasõber.
2: Oh, issand.
4: Vaata, see patsient siin, tema vihkab loomi.
5: Kuidas nii? Loomad on ju väga toredad.
2: Jaa, mul on vaja, palun, lihtsalt tanke mulle see paberretsept, palun.
5: Mõistan.
2: Mõistan, mitte.
5: Ole hea, tule kolmandas.
2: No issand küll.
5: Preili Sirel, tänavalt hoovitamatud hippi. See vihkab loodust.
6: Kuidas nii? Loodus on ju imeline.
2: No palun lihtsalt andke mulle see paberesept, no.
6: See haigla on liitunud sellise paberivaba projektiga.
1: Ja aga eriavalduse aluse saame väljastada ka paberretsepti.
2: Kas saab tõesti? No tehke.
1: Ja loomulikult saab. Selle jaoks peate avalduse esitama meie e-süsteemis.
2: Sant jumal, miks see bürokraatia peab nii jälk olema? Ma ei saa aru.
6: Mõistan. Hei, palun tule kabinetti number 3. Riigiteaduste dotsent Toja. Meil on siin üks patsient, kes vihkab bürokraatiat.
7: Oi! Aga miks? Bürokraatia on ju väga vajalik.
2: Ma mõistan, no see uus, see tarkvara uuendus, no ma ei saa sellest mitte essugi aru.
7: Lubage esitada. Terviseminister Ossinovski.
2: Kas te piinate?
8: Ja hobikünekoloog.
7: Patsient siin vihkab SKAIS 2.
8: Miks ometi? See on ju nii kasutajasõbralik.
2: Tõte, ma lihtsalt ei mõista, ma ei...
8: Mõistan.
2: No...
8: Assistent! Tema ei saa SKAIS 2 uuest tarkvara rakendusest aru. Uuendusest.
3: Ma mõistan.
1: Poisid! Kolmandasse palun!
2: No püha!
1: Lillu ja Janno! Meie jahimehed, see patsient vajab relva.
9: Sanitaarlast,
8: tuli jätta.
5: Siin on pakkuda Remington 3 väga kasutaja sõblarik relv.
4: Patsient ei lasknud ennast maha, kuid ta ei saanud ka retsepti, mille tulemusel põskoopa põletik liikus edasi aiu.
10: Ääretult kasutaja sõbralik!
0: See on Raadio Duo.

0: tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkkeparandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Täna reporteris.
5: Ma tulen täita laste.
6: Kui lapsi sünnib sama vähe kui praegu ja sisserändajate arv on aastas 4000 plussis, siis aastaks 2100 on eestlasi Eestimaal väga napilt üle poole.
7: Meie prognoosi põhissenaariumi järgi võiks eestlaste arv olla kuskil 600 000, et see on umbes kolmandiku võrra vähem kui praegu.
6: Mida soovitavad teadlased sündide tõstmiseks ette võtta?
4: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
0: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Tere, sa võtaks kaks valget liiljat.
9: Ja, matustele.
8: Ei, mul sõbral. Seppol on sünnipäev. Kui ma kohale jõuan, siis ta on juba ilmselt koomas.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: Tänases telesaates Õhtu teeme ülevaate maailma suurimalt seksmessilt . Välja on töötatud pealemääritav geel , mis imeb , või näiteks nukk , mille saab ise programmeerida . Hendrik Norman näitab oma Hiiumaa kodu magamistoa ette püstitatud teatrilava . Ühtlasi näete saates ka ühekordset huuletätoveeringut ja ripsmetemplit , mis iganes need siis ka on . Ootame teid vaatama kell 22:00 loomulikult Kanal 2-s .
2: Öösel võib saartel sadada hoovihma , mandril on ilm sajuta . Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 13 meetrit sekundis . Põhjarannikul lääne ja loode tuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis . Sooja on 5-10 kraadi . Homme on ilm vahelduva pilvisusega , pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest . Puhub lääne ja loode tuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis , äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid . Päeval on sooja 10-18 kraadi . Tallinnas on praegu 13, Tartus 17 ja Pärnus 14 kraadi sooja .
3: ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix .

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: duo Hitmix .
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix , huumor .
2: Juku on koos vanematega lõunama reisil . Rannas tutvub ta kohalike poistega , kes teda vaadates imestavad . Miks sa nii kahvatu näoga oled ? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi ? On ikka , kinnitab Juku . Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: tennisepall .
1: tennisepall .
0: paneme selle lauale . vaata , mis seal kaardi peal nüüd kirjas on . nii .
1: ja see on kingitus , mille ma sain Pamela Andersonilt .
0: Võib-olla Jüri , ütle , kes on Pamela Anderson enne , et me tea , nooremad vaatajad saavad ka aru , kellest me räägime .
1: no Baywatch , ta on ikkagi näitleja , ma ei tea , kas ta midagi veel teinud . moeikoon , seksiikoon .
2: praegu on see Naked Gun'i viimane versioon temaga .
1: just.
2: aga ta on hoida seda Pamela palli veel enda käes , samal ajal kui sa räägid .
3: aga seal midagi muud peal ei ole kirjas , ainult see Winston .
2: firma nimi veel .
1: firma nimi .
0: Okay. Pamela Wilson Anderson .
2: jah .
4: ja Pamela Anderson andis selle sulle .
1: jah .
2: Te võite üle kontrollida , kas on ikka päris pall .
5: niimoodi . Pamela Andersoni pall jätab niimoodi . päris hea . teeme Mardile aplausi selle viske eest . päris
2: ilus . ilus püüdmine , ilus püüdmine .
0: on hulga , kuidas on , aga visata ta oskab .
5: kus see juhtus ?
1: see juhtus Londonis . Pamela Anderson osales Tähed jääl saates Inglismaal . ja kuna meil oli Eestis just Tähed jääl saade oli Eestis , siis ja ma olin seal kohtunik , siis meie produktsioonifirma siit saatis minu sinna nagu siis vaatama seda Tähed jääl Briti versiooni . ja siis mind tutvustatigi seal kõigile kui Eesti Tähed jääl kohtuniku ja siis ma kohtusin seal kõikide nende osalejatega . ja üks nendest osalejatest oli Pamela Anderson ja noh , seal oli teisi osalejaid veel , näiteks Benedict Cumberbatch oli seal ja Keira Knightley näiteks oli .
2: kas nemad sulle kinkisid ?
1: midagi .
0: aga miks sul ei ole uisk , vaid sul on tennisepall ?
5: ma just tahangi öelda , et see on tegelikult päris loogiline , et Pamela Anderson mõtles , et Jüri Nael tuleb , et midagi peaks olema , et ma võtan selle tennisepalli talle .
1: see lugu tegelikult oli selline , et see oli esimene saade , esimene episood ja Pamela Anderson kukkus sealt saates kohe välja , tema oli esimene , kes läks . ja siis pärast seda , kui nii-öelda see saatesalvestus oli läbi , me läksime sinna green room'i , siis Pamela Anderson oli selle tennisepalliga , ta oli oma uisud jalast ära võtnud , nii et hoia seda käes . ta oli uisud ära võtnud ja ta rullis oma jalgu selle tennisepalliga .
4: aga see on nagu tema massaažipall justkui jah ?
1: jaa .
4: miks talle päris massaažipalli ?
1: sest noh , selles mõttes , et jällegi .
5: ma näen Mardi pilgus praegu seda kadedust , et ta selle ära viskas
4: . aga kuulge , see pall on ikkagi praktiliselt täiesti uus ju .
5: ei , ta ei ole .
3: mis aastal see oli ?
1: Ma arvan , et see oli 2013 võis see olla , et siis ma elasin veel Londonis ja see , kuidas ma selle , Pamela tegelikult ei andnud mulle seda loomulikult ise , on ju , vaid et kuna mina tegin massaažiõpinguid ja asju , on ju , ja siis ta tegi seal green room'is , lihtsalt oli uisud ära võtnud ja rullis oma jalgu , on ju , ja siis me tegelikult rääkisime temaga sellest , et kui lahe , et sellised lihtsad asjad on tegelikult nii tõhusad , on ju , ja noh , uisutades ikkagi jalad on ikkagi väga-väga läbi , on ju , ja siis ta rullis , on ju , ja siis lõpuks see on noh , selles mõttes on ikka täitsa jabur . et ühel hetkel lihtsalt , kui me ütlesime nagu nägemist , on ju , siis ma lihtsalt küsisin ta käest , can I have it ? mis oli nagu täiesti absurdne , saad aru , et can I have it ? ja ta oli nagu natukene korraks nagu niimoodi why not ? ja me tegime isegi pildi selle palliga ja see on mul isegi sotsiaalmeedias kuskil väljas olnud , see , kus me oleme selle palliga ja noh .
5: pall ja mina .
1: ja kõik mu sõbrad ja tuttavad , kes mul kodus on külas käinud , on ju , see pall on mul riiuli peal ja kõigile ma räägin , nii et see on nagu tõesti lugu , mis on nagu ikooniline lugu , kuidas Pamela Andersoni jalamassaažipall on Eestis minu riiuli peal
4: kas sa mäletad seda , miks Pamela Anderson üldse oli Inglismaa Tähed jääl saates , ta on ju ameeriklane , ei ole ?
1: jaa , seal oligi , see oli nagu All Stars sessioon .
4: et see ei pidanud olema inglased .
1: jaa , seal olid nagu kõik superstaarid , ma ütlen Cameron , mis see Cameron ja Cumberbatch ja Keira Knightley ja seal oli , sel hooaja vist võitis mingisugune poksija tegelikult üldse .
2: Poksija jääl
1: jah .
4: mis te arvate ,
0: tõde või on see vale ?
3: mis kui mulli või kirja
4: on ? mul on selline tunne , et see on nagu nii jabur , et äkki see ikkagi võib olla tõde .
3: nojah , see jälle , see kust niisugune idee tuleb ,
4: sest et selline rääkida. Saade oli küll siin ja ma arvan , Jüri oli sellega seotud , see oli väga ammu .
3: äkki see on tõde ikkagi ?
4: ei , ma jätkan sama liini pidi ja ma ikkagi ütlen , et see on tõde .
5: Nonii , see on tõde .
0: tõde ,
4: nii .
1: see lugu on absoluutselt
0: vale .
1: vale .
2: võite palli endale sisse soolata .
1: tõde on see, et seal saates ma tõepoolest käisin. Ja
0: Pamelat nägin.
1: Ja Pamelat nägin ka, aga mind ei tutvustatud seal kui suurt kuulsat Eesti kohtuniku. Ma olin lihtsalt üks publiku liige ja kui Pamela välja kukkus, siis ma jooksin nagu hull fänn talle sabas. Ja ütlesin, et tere, tere Pamela, et mina olen Eesti tantsud jääl kohtunik, teeme pildi. Pildi me tegime ka, aga ei olnud green roomi, ei olnud jala massaaži.
4: Ja keegi ei olnud jalga vestis. Sellega ju, võidugi noh.
1: Ja lihtsalt see pall, lihtsalt täna hommikul ma vaatasin kõik oma sahti läbi, mul ei olnud mitte midagi siia kasti panna. Ja siis ma leidsin tennise palli ja mõtlesin, et aga see on ju jala massaaži, et see läheks selle Pamela looga jumal hästi.
4: Täiesti lõpp.
0: Igatahes Jüri lugu oli vale, Pamela ei kinkinud Jürile mitte kui midagi, isegi unes mitte, aga siiski no pildi ta tegi.
6: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
7: See on raadio Duo Hitmix.
8: When I met you in the summer to my heartbeat sound we fell in love as the leaves turn brown.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: Tänases telesaates Õhtu teeme ülevaate maailma suurimalt seksmessilt . Välja on töötatud pealemääritav geel , mis imeb , või näiteks nukk , mille saab ise programmeerida . Hendrik Norman näitab oma Hiiumaa kodu magamistoa ette püstitatud teatrilava . Ühtlasi näete saates ka ühekordset huuletätoveeringut ja ripsmetemplit , mis iganes need siis ka on . ootame teid vaatama kell 22:00 loomulikult Kanal 2-s .
0: Duo Hitmix . naljanurk .
2: kujutad ette , ma näen juba teist nädalat järjest ühte ja sama und .
3: jälle see sama mees .
2: ma räägin sulle , ju see sama maniak tuleb aknast sisse ja teeb minuga kõike , mida ta tahab .
3: valetab sulle või ?
2: võtab mind korduvalt , jõuliselt .
3: oi , selle peab üles kirjutama . oota , nii , räägi otsast peale .
2: nii , enne magama minemist jood ennast konjakist sigakooma . Võtad kõik riided seljast ära , lähed teed aknad pärani lahti ja siis lähed paned ennast vasaku külje peale .
3: Ossa !
2: Vasaku külje peale .
0: see on raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .
4: Ossa !

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Lenini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad uksu ja lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et hea, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmiks. Huumor.
1: Mis asi see on?
2: Ma küsin, mis asi see on? Kas see on minu portree? Kus ma siin olen? Mis asi see on?
3: Mina olen kunstnik ja mina näen teid sellisena.
2: Teie näete mind sellisena? Kas sellepärast pidin ma istuma 2 tundi ühe koha peal ja passima? Teate, mis ma ütlen teile? See ei ole mingi maal. See on plätserdis.
3: Rahunege maha, ma näen teid sellisena. Otsime mu prillid üles, võibolla siis pilt muutub, aga praegu ma näen teid sellisena.
0: See on raadio Duo Hitmiks.

0: duo Hitmix .
1: mõni hetk on elus ilusam kui teine . mõni hetk on kohe väga-väga ilus . vastu päikest vaatasid sa silmad pilus . ja see oli ilus . hiljem samamoodi vaatasid sa mind . ja su silmad olid kahtlustusest pilus . et kas räägin vaid või armastan ma sind .

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Tere, kuuleme uudiseid stuudios Rohkade Välak. Alustame kultuuriteadetega. Eesti filmikunst saab jälle hoogu juurde ja järgmisel nädalal alustatakse täispika õudusfilmi Konservatiivne kaheksa jalgvõtteid. Tegemist on oma ja kodumaise produktsiooniga. Stsenarist ja režissöör on Kristen Michael. Linateos saab valmis vahetult enne Riigikogu valimisi ja on juba praegu elavdanud filmiringkondade arutelu Eesti õudusfilmi mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Ja see ei ole kõik. Pool tundi enne uudiste saate eetrisse minekut tuli teada, et lisaks õudusfilmile Konservatiivne kaheksa jalg läheb võttesse ka psühholoogiline thriller Liberaalne jämejalg. Stsenaristiks on Urmas Reinsalu. Valitsus aga annab teada, et tõstab toimetuleku piiri 2000 eurole kuus. Peaministri sõnul on 2000 eurot kuus teenivad inimesed need, kellede murede ja probleemide lahendamisega valitsus veel toime tuleb. Sellest allapoole jääva summaga läbiajavate inimeste küsimused aga osutuvad päevalt üha kaugemateks ja arusaamatumateks ja nendega toime tulemine on juba väga raske. Valitsuse toimetuleku piir on 2000 eurot alates 1. juulist ja inimene, kelle sisse tulek jääb alla 2000 euro, peab oma hädadega pöörduma mujale, mitte kohalik omavalitsusega valitsuse poole, sest kõigil on ikkagi piir, teatab peaministri täna hommikuses pressiteates. Ja veel rahasta. Valitsuses on valmimisel seaduseelnõu, mis muudab pensionile mineku tulevikus oluliselt paindlikumaks. Kaugel ei ole, kui pensionile saab alles 70-aastaselt ja seega on paindlikkus väga vajalik. Paindlikkus tähendab seda, et soovi korral võib iga tööealine inimene olla nädalas ühe päeva pensionil. Samuti saab valida noore pensionäri tee ehk olla pensionil ära juba vahemikus 21-31 eluaastani. Kui noorelt pensionile minna, piiratakse 110 aastaga, samas on inimesel võimalus siis alustada surmani kestva töötaja põlvega. Noore inimese organism on tugev, ta suudab pensionist ära elada, samuti helliti inimene enam asjatuid lootusi, et kui pensionine jään, siis on pensionifondis või riigil raha korralikuks pensioniks. Ja veel on valitsus teada, et on töötanud välja nõuannete paketi inimestele, kelle palgast ei jätku enam vajaminevate kulutuste katmiseks. Nõuandeid ja näpunäited on üle 200. Peamine nõuanne on, et kui raha vajamineva jaoks enam ei jagu, siis tuleks seda kulutada selle peale, mida ei ole vaja. Selliseid asju, mida inimesel vaja ei ole, ostata vähe ja nii jagub palgast lahedalt kui järgmise palgapäevani. Vajaminevate asjade soetamine käib varsti üle jõu enamikul elanikkonnast ja suhtumisest tulebki teha otsustav muutus kogu ühiskonnal. Ja rubriigist kinnisvara. Üks kahetoaline korter vahetada kahe ühetaolise korteri vastu. Üks võib olla ühetoaline ja teine ühetoalisega ühetaoline. Seiklejatel palun mitte tülitada. Kalle, kuulsite uudiseid.
2: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sõbrannad omavahel, kuidas sul Martiniga asjad edenevad? Oi vaaliselt. Me vaidleme ainult ühe pisi asja pärast. Asi on nimelt selles, et mina tahan registreerimisele minna roosas kleidis, aga tema ei taha üldse abielluda.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ojari, sinu viimase partneri surmast on 2 kuud.
2: Ma ei vaja uut partnerit, ausalt.
1: Aga mina ütlen, et vaja. Teplenkov siia. Boss. See on sinu uus partner.
2: Tõesti, boss.
1: Need on sinu uued lapsed.
2: Tere.
1: See on maja, kus elama hakkad.
2: Maja on küll vinge.
1: Ma loodan, et te saate õnnelikuks.
2: No, lapsed, lähme koju siis või? Kui sa kööki näed, siis on imekena. Tõesti või?
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix , huumor .
1: Lehm sööb aasa peal rohtu , tema juurde tuleb pull . kuule , lehm , ma sain siin odavalt jõu sööta , müüksin sulle väga hea hinnaga . Lehm mõtleb selle peale ja ütleb , miskipärast mul on tunne , et sa tahad mind lüpsta .
0: see on raadio Duo .

0: Outdoor Hit Mix Tour.
1: No, kuidas nüüd tundub?
2: Ma ei tea, nagu sealt vasakult poolt hakkas nagu valutama natukene praegu.
1: Aha, no ma tõmban paika siis.
2: Nüüd ei sa üldse liigutada hirmus valule sisse.
1: No ma puudusin mõned tunnid, no.
2: Mida?
1: Ei. Ma olin tegelikult terve kolmanda kursus lakku täis. Ai, need olid ajad.
3: See on Raadio Duo Hit

0: aga siis ta peruus.
1: Duo Hitmix.

0: reservi peast.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Kergejõustiku MM-il käib vasaraheide. Üks sportlane ütleb teisele. Täna pean ma ennast tõsiselt kokku võtma. Seal tribüünil istub mu naine. Vaevalt, et sa talle nii kaugelt pihta saad, märgib teine.
1: See on raadio Duo Hit Mix. Hit Mix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Rillil igal juhul on rõõm sinuga nüüd lõpuks siis tuttavaks saada . Taavi võib lõputult rääkida , kui kena näidis sa oled ja tore ja
2: nii . kuule , ära pane nüüd piinlikusse olukorda tüdrukute , eks ju .
3: Marilyn õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiks .
1: Me oleme siis targa tüdruku kinni püüdnud .
2: Võib-olla sa räägid endast natukene , kullake .
4: No ma plaanin see aasta ülikooli ära lõpetada , laborisse tööle saada . mul on kaks labradori , keda ma armastan väga-väga palju . Mulle meeldib talvel suusatamas käia , ma armastan pornot , ma olen kohaliku raamatuklubi liige .
1: Kuidas , mis see oli nüüd ?
4: Ma olen kohaliku raamatuklubi liige , me saame iga kolmapäev kokku .
2: Ei, enne seda .
4: Enne seda , ma armastan pornot .
3: Porno nagu ?
4: Nagu porno , rumaluke , pornograafilised filmid . Muide , ma tõin just postkontorist ühe eriti fetiš DVD ära . Sulle peaks see väga meeldima . Sealt te mulle nii tuttav tundusitegi .
1: Oma .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmiks. Huumor.
1: Juku küsib Marilt. Mida sa sooviksid, kui minu naiseks saaksid? Teist meest, vastab Mari.
2: Sa kuulad raadiot.

0: Duo Hitmix Kuur.
1: Palju õnne sünnipäevaks, Mariliin.
2: Aitäh. Mis see on?
3: See on neer. Meil õnnestus sulle neer leida, kullake.
2: Aga ühtegi vaba neeru ei olnud ju.
1: No me panime kõik oma tutvused mängu.
3: Ja me nägime kõvasti vaeva, sest me tahtsime selle päeva sulle väga eriliseks teha.
2: Ema! Isa! Ma ei jõua ära oodata, et seda vana isale rääkida.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tšapajev ütleb, Petka, kuule kalale peaks minema. Kuivad ilmad ja tuss ei saa kudagi kätte. No kuule, Petka, mine sinna desantpoiste juurde, neil on seal igasugu jama, otsivad sulle juppi traati ja annavad voolu kuskilt, lased maasse ja saad usse. Ma lähen juba sinna jõeäärte ära, võtan koha sisse, viskan veidi sööta ja nii edasi. Läheb aega, Petkat ei

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Liina. Liina, kuulake, ole hea, tule siia. Saada üks kiri ära. Pane kirja. Ära Suviste, Pekk tegevdirektorile. Armas Raivo, ma pean sulle ütlema, et ma olen oma sekretärist kohutavalt sisse võetud. Ta on nii lihtsalt nii seksikas, et ma ei suuda mitte millegi muu peale mõelda, kui ainult selle peale, kuidas ma temaga seda teen. Oskad sa mulle öelda, mida teha, kuidas käituda? Said kirja?
2: Jaa, härra Prangel, ma ei tea, kas ma peaksin seda nüüd ütlema või äkki ei peaks, aga ma olen teist ka ikka kohutavalt armunud.
1: Väga hea, Liina, et sa seda ütlesid. Pane sinna noota bene, et oma seksika sekretärial ma mõtlen muidugi seda Jurmani plikat. Ja ma loodan, et ma ei tekitanud mingit segadust. Said kirja.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Huumor.
1: Arst külastab patsienti tema kodus. Läbivaatuse ajal muutub arsti nägu järjest tõsisemaks. Lõpuks esitab ta küsimuse. Vabandage, kas te lubate mul korra helistada? Jaa, palun, lubab haige. Arst valib numbri. No tere, vanapois, kuidas läheb? Kas otsid ikka veel korterit?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, I'm on fire. I tell her, baby, I'm a fireball.

0: No, it makes cool.
1: Mis asi see on?
2: See vä? Ma filmin seda.
1: Mida?
2: Ma teen seksi videot, pärast on jube lõbus.
1: Ma ei tea.
2: On, kuule, endale sulle ka meeldib ju, ole nüüd, noh.
1: Ja küll.
2: Aga jah. Tema, ma vaatan.
1: Mis sa teed?
2: Ma panen valgustuse paika. Nii. Paneks mingi filtri ka vahele, paneks sooja filtri vahele, nii. Okei, nõnda. Vaatan, kas mikrofon on ka paigas. Kuule, ole hea oiga mulle nüüd natuke. Natuke kõvemini saaks äkki.
1: Kus kinos sa seda näitama hakkad?
2: Mis asja? Väga hea. Nii. Nii on hea. Nõnda. Paneks kaamera nurga ka nüüd õigeks. Nii. Väga okei, väga hea. Nii, väga hea. Hakkame pihta. Nii.
1: Läks pea valutama.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere, tere. Ma otsin romantikat.
2: Loomulikult te otsite. Me kõik otsime.

0: romantikat. Seda ühte ja õiget inimest, kes paneks meid põlvest nutkuma ja laulaks serenaadi, tooks veini ja lilli. Ja kellega armat seda pehmel
1: voodi. Ei. Ma otsin romantika kirjandust. Armastus romaane.
0: Asso. Oi, vabandust. Nüüd kukkus küll lollisti välja. Need on seal taga.
1: Aitäh.
2: Vabandust. Et uskuta mida aidata, ma otsin inetud tõde.
0: No jah. Eks see kunagi pidi ju välja tulema, eks? Inetu tõde on see, et minu õde on tegelikult minu ema.
2: Ei.
0: Ma tean, see kõlab täiesti hullumeelselt, eks, aga asi on selles, et mu ema oli mind sünnitades ikka väga noor. Ta ei tunnudki mul isa, isa oli ainult läbi sõiduleks ja pisikeses linnas nukestel asja tuleb kohe häbimärk tuleb külge. Ja siis mu vanavanemad otsustasid, et nad kasvatavad minu nagu oma lapsena üles ja et minu ema siis esineb minu õena. Ja selline ongi inetu tõde.
2: Ma väga vabandan, ma otsin inetu tõde DVD. See on romantiline komöödia Gerald Butleri ja Catherine Heigliga film.
0: Aasu. Aha. Romantiline, siis on jälle seal nurga taga.
3: Saaksin sul kõik riided seljast rebida. Kattasin üleni vahukoorega, tõstasin siia riiuli peale. Ja nii nagu keegi pole varem.
0: Ja ma arvan, et see on meil olemas küll, jah. Et see on kõige viimases riiulist.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmiks. Huumor.
1: Inglise koolipoisid vaidlevad selle üle, kelle isa on kõige tähtsam. John ütleb, minu isa on krahv. Kõik inimesed pöörduvad tema poole aupaklikult ja ütlevad, teie kõrgus. David hoopleb, aga minu isa on prints ja teda kõnetatakse veel aupaklikumalt, teie majesteet. Ben teatab, aga minu isa kaalub 200 kilo ja kõik inimesed ütlevad teda nähes, issand jumal.
0: See on Raadio Duo Hit.

0: tere õhtust! Minu nimi on Tiina, olen tänane ettekandja. Kas te äkki sooviksite, et ma tutvustan teile täna õhtust eripakkumist?
1: Mina valisin juba lamba välja.
2: Ei, rääkige ikka.
0: Tänane erimenü on ulukiliha saltimbokka.
1: Oho, aga rääkige sellest.
0: Meie ulukilihaks on hirv, kes nautis imelist elu, muretut elu koos oma sõprade ja perekonnaga. Kuni ühel päeval tuli suur paks mees, suure kaliibrilise jahirelvaga, ja tappis meie hirvekese silme all tema ema. Hirvek ei teadnud, mida teha. Ta tardus. Hetk hiljem tappis kuul tema isa. Nüüd meie hirveke hakkas põgenema. Ta jooksis nii kiiresti kui suutis, aga enesele teadmata oli ta jooksnud otsejoonias jahimehe kompanjoni teleskoopsihiku ette. Hetk hiljem vihises läbi õhu pisikene vasega kaetud pliitükike, mis purustas meie hirvekese pea. Sealt purskas nüüd verd ja ajutükikesi. Kui hirveke tõmbles maas surmaagoonias, tulid jahimehed, lõikasid tal pea otsast. Vedasid looma järelhaagisele. Siis sõideti kiiresti linna, nüliti loom, tükeldati ja toodi meie restorani, et pakkuda teile maitseelamusi.
1: Millal see kõik juhtus?
0: Vähem kui 48 tundi tagasi.
1: Tore, mulle maitse pärske liha, ma võtan selle.
0: Suurepärane valik. Ja teile, proua?
2: Mina võtan kanapoja.
1: Liinakene, mõtle nüüd ka, mida sa teed. See on väike tibu.
2: Sul on õhikus. See on vist tõesti liiga väike. Ma võtan ka irve.
0: Hea valik.
3: See on Raadio Duo.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
2: Mis juhtus, Juku?
1: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.
0: Raadio duo hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tervist.
2: Tere.
3: Tere.
1: Ma tahan teile tutvustada Marilini. Marilin, meie kamm.
4: Tere. Sina oled ju Indrek. Ma tundsin su õnne prilli järgi ära. Taavi rääkis mulle, et sa möödun nädalal kaotsid kasiinos palju raha. Ja tead, mul oli tädipoeg, oli ju ka kasiinosõltlane. Ta kaotas poole oma varandusest, lõpuks tappis ära kannest. Te olete see gei paar, jah? Kõik teavad, te tulite kapist välja, jah? Ei tea veel. Te olete see abielupaar, Liina ja Argo, jah? Ja Taavi ütles mulle, et te käite teraapias sellepärast,

0: Te Tarkole ei tõuse enam. Kuule, mis sa ise arvad, kas see on liigsest erutumisest või see on kroonilisest alkoholismist?
1: Ära muretse, Tõnis, ma su peenise suurendusest ei rääkinud talle.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Huumor.
1: Boss killeritele. Ma tahan, et te selle venna külmaks teeksite. Pärast pange ta tünni, valage tünn sementi täis ja visake vette. Ja kurat võtaks mehed, et kõik näeks välja nagu õnnetusjuhtum.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hit.

0: proua Saarepera.
1: Jah.
0: Tervist.
1: Tervist.
2: Tere.
0: Konstaabel Jurman, mina olen sersant Vajari. Meil on teile kahjuks halb uudiseid. Teie abikaasa sai autoõnnetuses surma.
1: Jaa, ma tean. See oli 3 aastat tagasi.
0: Te teate? Ah, jumal tänatud. Vabandust tõesti, me oleme jaoskonnas nii hädas oma tööga praegu. Marilin trükib 2 näpuga arvutit. Aga... Lähme ära.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis nuk

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kuule naine, kui kaua sa mõtled magada? Päike juba ammu tõusnud. No mida ma tegema pean siis? Külmkapp on tühi, ma süüa teha ei saa. No jah, ja ma pean täna näljas olema. Mine kalale. Mees läheb välja, vihma sajab, pori põlvini. Ei, mina täna kalale küll ei lähe. Läheb koju tagasi, viskab naise kõrvale magama, teevad seda vanainimese. No jah, naine küsib, no mis ilm siis väljas ka oli? Ah, hirmus vihma sajab, pori põlvini. Ja minu ullik läks kalale.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Kas sa paned ka oma nime Mariline kaardile , mille me talle haiglasse saadame ? Me organiseerime talle lõunapausi ja kingituse ka .
2: Mida me talle kingime ?
1: Selle neeru , mida ta hädasti siirdamiseks vajab .
2: see jube kallis ei ole või ?
1: ei , me võtame selle uuelt raamatupidamise poisilt .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Huumor.
1: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: istule alles ees.
1: No, et miks huur?
2: Läks.
3: Ma olen siin koos inimestega, kes elasid tervelt 23 aastat Sausti sarimõrvari kõrval. Kuidas te oma naabrit kirjeldaksite?
2: No, ta hoidis väga oma, et...
4: Väga vaikne mees oli.
2: Ja, aga tema külalised see vastu, nemad tegid küll ikka kõvasti lärmi. Ja, karjusid, ära pussita mind, nii nad karjusid.
4: Ja, ma jooksen veres tühjaks ja appi ma suren ära ja nii.
2: Aga tema ise, tema oli täitsa vaikne mees oli.
4: Ja, väga vaikne mees oli ja.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Meditsiinitudeng on haiglas praktikal. Arst annab talle ülesande. Fuajees ootab proua Tamm. Püüdke talle taktitundeliselt teatada, et tema abikaasa suri tund aega tagasi. Tudeng läheb ootaja juurde ja küsib, kas teie olete Tamme lesk? Kuidas palun? Ma olen tema abikaasa. Nii arvate ainult teie.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kvaliteedi peale rõhuma. Ehitusluba on meil vaja. Me teeme ainult paar tuba juurde. Eks ole?
2: Olgu. Ma arvan, et me hakkame minema. Kell on juba palju. Taavi peab hommikul vara tööl olema. Aitäh. Väga ilus õht oli. Tule nüüd.
1: Ei. No eks kell on palju tõesti. Eks me kõik peame vaikselt varsti.
2: Vabandust, ta on natuke üle väsinud, Taavi. Hakkame nüüd minema kopi autosse. Kuule, kui! Mina ei kaada väls lähen. Ma lähen uksest välja. Kas sa ei tulegi või? Jääd siia või? Ja, üles! Kopi autosse! Olgu, 5 minutit veel.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Huumor.
1: Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab. Lõpuks lööb kaks kätt kokku, tõsa. Issand jumal, mida põud on lehmaga teinud.
0: Duo Hitmix.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's go.
2: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.